0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadžete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One.

0: Od 3. do 6. rujna održat će se 57. izdanje najvećeg festivala tamburaške glazbe Zlatne žice Slavonije. Pobjednike će prvi put birati stručni ocjenjivački sud i publika. Ovogodišnji program donosi snažni naglasak na tradicionalnu tamburašku glazbu uz popularnu glazbu i pop tamburaški izričaj, najavili su organizatori. Tijekom tri festivalske večeri bit će predstavljeno 48 novih skladbi. Osim natjecateljskog programa, posjetitelji će moći uživati u retrospektivama posvećenima najpoznatijim izvođačima u dugoj povijesti festivala.
1: Budi malo kulturan.
0: 9. rujna na zagrebačkom Strossmayerovom trgu i ove će se godine održati veliki koncert u čast Gabi Novak te Matije Jarsena Dedića. Nastupit će 60 umjetnika. Na ovaj se način čuva uspomena na glazbenike koji su ostavili neizbrisiv trag u hrvatskoj kulturi, poručili su iz grada Zagreba. Dan poslije, 10. rujna, u klubu Komedija održat će se jazz večer posvećena glazbenom stvaralaštvu Matije Dedića.
2: Wow.
1: Otvoreni. Samo.

0: Hrvatskoj površinom najveći grad je Gospić. Najviša građevina je dimnjak termoelektrane Plomin. Najdulja rijeka koja cijelim tokom teče kroz lijepu našu, Kupa. A najslušaniji radio je Otvoreni. Infosat Otvorenog radija.
1: Inflacija u kolovozu 4,1% objavio Državni zavod za statistiku.
0: Više za koju

0: Otvorenog radija.
1: Nakon 3 mjeseca blagog pada, inflacija je ponovno ubrzala. U kolovozu su cijene u prosjeku bile 4,1% veće nego u istom mjesecu prošle godine. Objavio je to Državni zavod za statistiku. Za ministra financija Tomislava Ćorića brojevi su očekivani.
2: Ogroman dio, odnosno gotovo cjelokupni ponder ide na područje energije, odnosno energenata. Cijene energenata u odnosu na isto razdoblje lani, odnosno na mjesec kolovoz prošle godine, uvećana je za 17,4%. Što se tiče ostalih komponenti, tu prije svega mislim na hranu, piće i duhan, odnosno na industrijske neprehrambene proizvode te na usluge, bilježimo pad inflacije u odnosu na prošli mjesec.
1: Inflaciju generira sukob na Bliskom istoku, ističe ministar i objašnjava da cijene energenata dižu cijene ostalih proizvoda kao i usluga koje su poskupjele 7,2%. No da inflacija ima više uzroka, istaknuo je ekonomski analitičar Damir Novotar.
3: Ali i unutrašnjih strukturnih problema koje pritiču hrvatskog gospodarstva već više od 10 godina, naime od COVID krize 2020. godine i brzog rasta ekonomske aktivnosti, rasta plaća, jednostavno ponuda na tržištu nije bila dovoljno dobra, niti roba koje koriste građani, odnosno kupuju građani i turisti, niti usluga koje su posebno tražene, ne samo turističke usluge, nego i usluge koje su nam svakodnevno potrebne.
1: Ćorić naglašava da se Hrvatska iz mjeseca u mjesec udaljava od vrha Europske unije kada je inflacija u pitanju, no razloga za zadovoljstvo bit će tek kada budemo u europskom prosjeku.
2: I da naša stopa inflacije, harmonizirana indeks potrošačkih cijena koji se prati na razini cijele Europske unije, iz mjeseca u mjesec konvergira europskom prosjeku. Ovaj mjesec on je bio 3,7%, na razini eurozone on iznosio 3,3%.
1: Ministar je najavio produljenje mjere subvencioniranja cijene energenata, no Novotni upozorava da nijedna vlada svijeta nije uspjela zaustaviti inflaciju.
3: Ono što bi vlada mogla napraviti, što se sigurno neće dogoditi, je zaustavljanje ekonomskog rasta, odnosno pad ekonomske aktivnosti u kratkom roku, kao što se to dogodilo pod pritiskom širenja pandemije koju izaziva koronavirus 2020. godine. Tada su cijene naglo pale ne samo u Hrvatskoj nego u cijelom svijetu. Takav scenarij je jednostavno nemoguć. Dakle, vlada sigurno neće svjesno i namjerno zaustavljati ekonomski rast koji ima svoju inerciju. Vladine mjere ne mogu zaustaviti taj strukturni izvor inflacije, niti to potrebno. Ja bih rekao da vlada zapravo bi trebala se usmjeriti na ciljane potpore onim socijalnim skupinama koje doista teško žive, a to su prije svega umirovljenici.
1: Uz najavljenu pomoć, vladin cilj je da inflacija do kraja prvog kvartala iduće godine padne na 2%. Župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu uzrokovanu požarom koji je 13. kolovoza zahvatio područje grada Omiša. To znači da je počeo teći rok za prijavu šteta koji je 8 dana. Dan nakon požara u Karlovcu zabranjeno je kupanje u Mrežnici i Korani, u kojoj je otjecala voda od gašenja požara tvornice boja i lakova. Mjeri se i kvaliteta zraka. Dinko Pintarić iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije.
4: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu.
1: Zbog divljanja cijena energenata brojni se okreću obnovljivim izvorima. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost danas otvara prijave za javni poziv vrijedan 38 milijuna eura namijenjen građanima koji žele ulagati u obnovljive izvore energije i povećati energetsku neovisnost svojih kućanstava. Građanima će se sufinancirati ugradnja dizalica topline i fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju, a po prvi put bit će im dostupni i poticaj za baterijske sustave za pohranu električne energije.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Sindikati podržali prosvjed za Liku 5. rujna.
0: Više za

0: Infosat otvorenog radija.
1: Savez samostalnih sindikata Hrvatske, nezavisni hrvatski sindikati i Matica hrvatskih sindikata daju punu podršku građanima Like te prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji će se održati u subotu 5. rujna u Zagrebu. Građani Like imaju pravo zahtijevati ono što bi u svakoj uređenoj državi trebalo biti neupitno. Zaštitu zdravlja, sigurnosti, okoliša i vlastitoga doma, poručili su sindikati. No dodaju da ih posebno zabrinjavaju pokušaji da se legitimni zahtjevi građana diskreditiraju etiketama o politizaciji, rušenju vlasti ili antihrvatstvu. Demokracija, zaključili su, počeva upravo na pravu građana, sindikata i organizacija civilnog društva da budu korektiv vlasti i da od institucija zahtijevaju odgovornost neovisno o tome tko obnaša vlast. Prosvjed zbog ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom. Njihov član Vjekoslav Bušić kaže da pripreme idu po planu.
2: Jedini organizatori smo mi, kao građanska inicijativa Gospić je naš dom. Nema drugih organizatora. Na prosvjedu neće govoriti političari i govorit će se isključivo o ekološkim problemima. Isključivo će govoriti ljudi iz naše inicijative i građani iz drugih dijelova Hrvatske koji se bore sa sličnim problemima. Najvjerojatnije ćemo imati kao govornika jednog znanstvenika o kršu koji će predstaviti općenito važnost okoliša, pogotovo krčkih područja, koliko su ona važna, koliko bi trebamo čuvati.
1: Interes građana je velik, tvrdi Bušić.
2: Svih 6 autobusa su popunjeni koji kreću iz Gospića, u planu je i 7. autobus iz Gospića. Jedan naš autobus koji smo također organizirali kreće iz Otočca i naravno građani se organiziraju u vlastnom aranžmanu, idu autima, kombijima i na sve druge načine.
1: Poznata je i trasa prosvjeda.
2: Okupljenje je u 11 sati na Tomislavcu. Nakon kratkog okupljenja krenut ćemo pješke prema Trgu Bana Jelačića gdje bi prosvjed sa govornicima i sa cijelim programom trebao početi u 12 sati.
1: Bušić naglašava kako do prosvjeda u Zagrebu nije došlo preko noći. Inicijativa je u svoju borbu krenula institucionalnim putem.
2: Prvo smo pokušali dobivati podatke traženjem dopisa, pozivajući se na pozitivne propise Republike Hrvatske i Europske unije. Kada smo vidjeli zapravo da je to nije urodilo plodom i kada su sva dosadašnja obećanja o nekakvim rokovima, početku sanacije, načinu sanacije se pokazala od strane ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša ili netočna ili kao neka prazna obećanja, shvatili smo da se razina građanskog pritiska može riješiti isključivo ovaj prosvjedom.
1: Prosvjed u Gospiću pa i prijetnja blokiranja prometnica urodila je plodom. Inicijativa je dobila sastanak u vladi na kojemu su na papir stavljena 4 zahtjeva.
2: Vidimo da od 4 zahtjeva su na neki način 2 u cijelosti ispunjena, a to se odnosi na dostavu analiza i na činjenicu da je projekt tvornice litija također u Gospiću upućen na izradu studije utjecaja na okoliš. Ovaj zahtjev oko same sanacije smo zapravo shvatili koliko je država do sada tome pristupala olako, iako su tvrdili da su potpuno ispitali tržište, da znaju način sanacije, pokazalo se da je to netočno.
1: Iz građanske inicijative napominje kako je pitanje odlaganja opasnog otpada nacionalni problem.
2: Vidjeli smo koliko je zapravo naš sustav kao prvo kontrole uvoza otpada iz drugih zemalja propustan. Podatak da oko 60% tog otpada koji ulazi u našu zemlju je zapravo na neki način ilegalan. Tu je broj komunicirao s određenim mediji na temelju podataka državnog inspektorata, a onda kada je uđe u našu zemlju ukazuje na potrebu da se cijeli taj sustav mora podhitno promijeniti.
1: Na pitanje hoće li zagrebački prosvjed dodatno ubrzati potrebne promjene, Bušić odgovara.
2: Mi zapravo i ovo sve radimo jer vjerujemo da se ovakvim i sličnim dopuštenim građanskim pritiscima i građanskom aktivnosti stvari mogu promijeniti nabolje. Ja sam uvjeren kako će se u daljem tijeku svih sanacijskih aktivnosti oko Gospića pristupati stručno, a vjerujem da će sve ovo potaknuti i korijenitu promjenu općenito gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj.
1: Za kraj je poručio.
2: Potpuno je neodgovorno na ovakav jedan propusan i neadekvatan način se brinuti o prostoru u kojem živimo. Na taj način prepuštamo kriminalcima i sličima da nam zagađuju ono što je najvrijednije, a to je ogromni izvori pitke vode, čista priroda. Nadamo se da će ova naša aktivnost, ali aktivnost svih građana Republike Hrvatske, bez njih ne bi ništa ovoga bilo, da će uroditi plodom i da ćemo shvatiti što znači pravo domoljublje, a to je odgovornost prema prostoru u kojem živimo.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Raste broj poginulih i nestalih u Nepalu. Na terenu se nastavlja potraga za preživjelima.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Otvorenog radija.
1: Broj poginulih u prošlotjednim razornim poplavama u Nepalu prešao je 1000. Porastao je i broj nestalih. Na popisu se nalazi više od 4500 imena. Tisuće spasilaca nastavlju potragu za preživjelima, dok je nepalska vlast počela s masovnim ukopima žrtava, što je izazvalo kontroverze u ovoj hinduističkoj zemlji gdje je uobičajeno kremiranje. Obitelji koje su mogle održale su kremacije.
2: Danas vidimo samo osobni gubitak.
1: U ovoj katastrofi nebrojni su drugi čije je voljene pokosio niz poplava koji su riječni valovi i struje razbili i onijeli ih nizvodno. Kada sam vidio taj prizor, suze su nekontrolirano potekle. Nisam ih mogao zaustaviti, no prisiljen sam izdržati i nastaviti dalje. Premijer Andrej Plenković u Mostaru je potpisao niz sporazuma za projekte u vrijednosti od 25,7 milijuna eura. Za mjesec dana u BiH se održavaju izbori, a stav hrvatske vlade glede izbornog zakona nije se mijenjao.
3: Smatramo da je šteta da uoči prošlih općih izbora nakon razgovora koji su vođeni nije došlo do tih ograničenih izmjena Ustava, izmjene izbornog zakona, kojim bi se osiguralo da se jedan od dvoje članova predsjedništva koji se biraju na teritoriju federacije, pri tom mislim na hrvatskog člana predsjedništva, bira od strane birača koji su Hrvati. To je bio duh i smisao dogovora u Daytonu.
1: No, uvjeren je da će se to promijeniti nakon ovih izbora.
3: Naši su napori u smislu podrške u međunarodnoj zajednici za takav scenarij i dalje. Stalni i trajni bit će, međutim, da bi se to dogodilo, potreban je konsenzus i institucija i političkih stranaka ovdje.
1: Legitimitet se dobiva pravednim izbornim sustavom, dodao je Plenković, te zaključio da onaj u BiH ima svojevrsne nesavršenosti, pa onda i ozbiljne političke anomalije. Uoči nedjeljnih izbora u njemačkoj pokrajini Saska, krajnje desni AfD prema anketama ima veliku prednost, te bi prvi put nakon Drugog svjetskog rata krajnje desna stranka mogla preuzeti vlast u jednoj saveznoj pokrajini. Kandidat AfD-a Ulrich Zygmunt tvrdi da ta stranka nije nikakva krajnja desnica, već politički establishment želi takvim etiketama spriječiti prodor alternativnih političkih glasova u zemlji. Ankete AfD-u daju 42% u odnosu na vladajući CDU koji dobiva 22%. Prije 87 godina napadom nacističke Njemačke na Poljsku započeo je Drugi svjetski rat, najrazorniji sukob u povijesti čovječanstva. Upravo je tako na samitu Šangajske organizacije za suradnju u Kirgistanu govorio ruski čelnik Vladimir Putin, koji od početka rata u Ukrajini tu europsku zemlju etiketira kao nacističku. Prije 4,5 godine Rusija je započela vojnu invaziju na Ukrajinu, koju Putin i dalje naziva specijalnom vojnom operacijom i ima pretenzije na ukrajinski teritorij kojeg oduvijek smatra ruskim. Drugi svjetski rat je, podsjetimo, rezultirao smrću više od 70 milijuna ljudi, uključujući velik broj civila. Mnoge zemlje bile su potpuno uništene, a cijeli kontinenti suočili su se s teškim gospodarskim i društvenim izazovima. 12 osoba je poginulo, a najmanje ih je 20 ozlijeđeno nakon što je Rusija protekle noći projektilima i bespilotnim letjelicama pokrenula masovni napad na Kijev i okolicu, što je šesti uzastopni dan napada na to područje. Najteže je stradala željeznička infrastruktura. Uz Kijevsku najviše je pogođena Odeska regija, gdje je oštećen međunarodni trajektni prijelaz na granici sa Rumunjskom. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski izvijestio je američke izaslanike o ruskim napadima, te razgovarao s njima o tome kako rusku stranu primorati na okončanje rata.
4: Treba se nastri.
1: U Moskvi mora postati odgovarajući stav Putina usmjeren na okončanje rata, a ne na nastavak borbe. Za sada, nažalost, svi obavještani podaci, kako naši, tako i oni naših partnera, te svi signali iz Rusije upućuju na to da ruski čelnik osobno želi još rata. U međuvremenu je indijski premijer Narendra Modi na samitu Šangajske organizacije za suradnju pozvao ruskog čelnika Vladimira Putina da poduzme korake za završetak rata. Moramo prijeći od beskrajnog rata prema njegovom završetku, prema prekidu neprijateljstva. Upravo je to smjer u kojem moramo krenuti. To je iznimno važno za cijelo čovječanstvo. Moramo sva pitanja riješiti mirnim putem. To je ono što zahtjeva cijelo čovječanstvo. To je ujedno i poruka Indije. Putin je kratko odgovorio da je Rusija već na tom putu. Indija i Kina inače nastavljaju trgovati s Rusijom, dok su Sjedinjene Države i Europska unija nametnule sankcije Rusiji zbog rata. U sukobu sa Iranom SAD je upotrebio manje oružja nego što ga je isporučio Ukrajini bivši predsjednik Joe Biden, izjavio je novinarima aktualni američki predsjednik Donald Trump. Za nas je ovo relativno mali rat, nije to veliki rat. Znate, novac je otišao u Ukrajinu. Oni kažu da smo ga iskoristili u Iranu, ali u usporedbi to je jako malo. Joe Biden je Ukrajini besplatno dao opremu vrijednu više od 300 milijardi dolara. I ja je pomažem Ukrajini, ali oni to moraju platiti. Trump je ponovio da je Iran pala nacija bez vodstva i vojnih kapaciteta koja se uz to suočava sa velikom inflacijom. To ne znači da ih nećemo udariti, vidjet ćemo što će biti. Nakon mjesec dana zatišja dvije su zemlje međusobno razmijenile udare. SAD je napao iranski otok Larak, dok je Iran uzvratio bombardiranjem dviju američkih vojnih baza u Jordanu.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Hrvatskoj nove dvije medalje na mediteranskim igrama. Vrijeme je pretežno sunčano.
0: Više za koju minutu.

0: Otvorenog radija.
1: Hrvatski atletičari uzeli su nove dvije medalje na mediteranskim igrama. Nina Vuković je u utrci na 800 metara bila neuhvatljiva za konkurenciju. Prva je prošla kroz cilj, te je tako Hrvatskoj donijela 600 zlata na ovim igrama. U muškoj konkurenciji utrke na 800 metara Marino Blovdek zauzeo je treće mjesto. U posljednjem susretu petog kola Supersport HNL-a nije bilo pobjednika. Gorica i Rijeka su odigrali 0-0, čime su velikogoričani usvojili prvi bod u aktualnoj sezoni. Utakmica je kasnila 28 minuta zbog problema sa reflektorima. Uz utakmicu manje, Rijeka je ostala na petom mjestu uz 7 bodova. Gorica je s jednim bodom na posljednjem mjestu. Slaven Belupa smijenio je Marija Gregurinu s pozicije trenera prve momčade. 38-godišnjem treneru presudio je slabiji ulazak u novu sezonu. Slaven Belupa prvih je 5 prvenstvenih utakmica osvojio 3 boda. Gregurina je prvu momčad preuzeo u lipnju prošle godine kada je na klupi naslijedio Marija Kovačevića. U 15 mjeseci vodio je Slaven u 45 službenih utakmica te ostvario 11 pobjeda i isto toliko remija uz 19 poraza. Prošle sezone Koprivnička momčad sa 41 bodom završila na 8. mjestu u prvenstvu, dok su u kupu stigli do polufinala u kojem je Slaven Belupo zaustavljen od Rijeke. Petra Marčinko zaustavljena je u prvom kolu US Opena. Bolja je od nje bila Australka Kimberly Birrell sa 3-6, 7-6 i 6-3. Meč je prekinula kiša kod vodstva hrvatske tenisačice 6-3 te 3-3 u taj breaku drugog seta. Prvi poen u nastavku osvojila je Marčinko, ali je potom izgubila 4 u nizu, čime se otišla u treći set kojeg je osvojila Australka. Hrvatski vratar Dominik Kotarski prešao je Dinamo na posudbu iz Kopenhagena, u Zagrebu će biti do lipnja. Dogovoreno je i da će Dinamo od danskog kluba otkupiti njegov ugovor na kraju sezone. Sa 26-godišnjeg Kotarskog je ovo povratak u Dinamo, gdje je prošao nogometnu školu, ali je iz Maksimira otišao u 2018. godini. Hrvatski reprezentativac Due Čaleta Car napustio je francuski Lyon te će karijeru nastaviti u talijanskom Sassuolu. Čaleta Car je u Lyon došao 2023. na posudbu iz Southamptona. U toj momčadi skupio 57 nastupa. Prošle sezone igrao na posudbi u Real Sociedadu, gdje je većinu utakmica počeo u prvih 11.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: U nastavku poslušajte vijesti iz kulture.

0: Kulture na otvorenom.
1: Od 3. do 6. rujna održat će se 57. izdanje najvećeg festivala tamburaške glazbe Zlatne žice Slavonije. Pobjednike će prvi put birati stručni ocjenjivački sud i publika. Ovogodišnji program donosi snažni naglasak na tradicionalnu tamburašku glazbu uz popularnu glazbu i pop tamburaški izričaj, najavili su organizatori. Tijekom tri festivalske večeri bit će predstavljeno 48 novih skladbi. Osim natjecateljskog programa, posjetitelji će moći uživati u retrospektivama posvećenima najpoznatijim izvođačima u dugoj povijesti festivala.
0: Budi malo kulturan.
1: 9. rujna na zagrebačkom Strossmayerovom trgu i ove će se godine održati veliki koncert u čast Gabi Novak te Matije Jarsena Dedića. Nastupit će 60 umjetnika. Na ovaj se način čuva uspomena na glazbenike koji su ostavili neizbrisiv trag u hrvatskoj kulturi, poručili su iz grada Zagreba. Dan poslije, 10. rujna, u klubu Komedija održat će se jazz večer posvećena glazbenom stvaralaštvu Matije Dedića.
0: Info sat otvorenog radija.

0: Vrijeme djelomice do pretežno sunčano, mjestimice malo kiše moguće je ujutro na sjeveru, a izoliranih popodnevnih pljuskova može biti u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni i istočni, na Jadranu i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura uglavnom između 13 i 18, na obali od 20 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 27 do 32 stupnja, u Dalmaciji do 34 stupnja. Biometeorološke prilike bit će posvuda uglavnom povoljne. Lokalne nestabilnosti mogu prolazno utjecati na količinu energije i koncentracije kod meteoropata u zapadnoj i središnjoj Hrvatskoj. Na krajnjem jugu zemlje i dalje postoji umjerena opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, pa je potrebno primjenjivati mjere zaštite od vrućine, posebno kod osjetljivih skupina.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni. Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paolo Simić, slušate Otvoreno.
2: Inflacija u kolovozu 4,1% objavio Državni zavod za statistiku. Sindikati podržali prosvjed za Liku 5. rujna. Raste broj poginulih i nestalih u Nepalu, na terenu se nastavlja potraga za preživjelima. Hrvatskoj nove dvije medalje na mediteranskim igrama. Vrijeme je pretežno sunčano.
0: Otvoreno.
2: Nakon 3 mjeseca blagog pada, inflacija je ponovno ubrzala. U kolovozu su cijene u prosjeku bile 4,1% veće nego u istom mjesecu prošle godine. Objavio je to Državni zavod za statistiku. Za ministra financija Tomislava Ćorića brojevi su očekivani.
3: Ogroman dio, odnosno gotovo cjelokupni ponder ide na područje energije, odnosno energenata. Cijene energenata u odnosu na isto razdoblje lani, odnosno na mjesec kolovoz prošle godine, uvećana je za 17,4%. Što se tiče ostalih komponenti, tu prije svega mislim na hranu, piće i duhan, odnosno na industrijske neprehrambene proizvode te na usluge, bilježimo pad inflacije u odnosu na prošli mjesec.
2: Inflaciju generira sukob na Bliskom istoku, ističe ministar i objašnjava da cijene energenata dižu cijene ostalih proizvoda kao i usluga koje su poskupjele 7,2%. No da inflacija ima više uzroka, istaknuo je ekonomski analitičar Damir Novotar.
4: Ali i unutrašnjih strukturnih problema koje pritiču hrvatskog gospodarstva već više od 10 godina, naime od COVID krize 2020. godine i brzog rasta ekonomske aktivnosti, rasta plaća, jednostavno ponuda na tržištu nije bila dovoljno dobra, niti roba koje koriste građani, odnosno kupuju građani i turisti, niti usluga koje su posebno tražene, ne samo turističke usluge, nego i usluge koje su nam svakodnevno potrebne.
2: Ćorić naglašava da se Hrvatska iz mjeseca u mjesec udaljava od vrha Europske unije kada je inflacija u pitanju, no razloga za zadovoljstvo bit će tek kada budemo u europskom prosjeku.
3: I da naša stopa inflacije, harmonizirana indeks potrošačkih cijena koji se prati na razini cijele Europske unije, iz mjeseca u mjesec konvergira europskom prosjeku. Ovaj mjesec on je bio 3,7%, na razini eurozone on iznosio 3,3%.
2: Ministar je najavio produljenje mjere subvencioniranja cijene energenata, no Novotni upozorava da nijedna vlada svijeta nije uspjela zaustaviti inflaciju.
4: Ono što bi vlada mogla napraviti, što se sigurno neće dogoditi, je zaustavljanje ekonomskog rasta, odnosno pad ekonomske aktivnosti u kratkom roku, kao što se to dogodilo pod pritiskom širenja pandemije koju izaziva koronavirus 2020. godine. Tada su cijene naglo pale, ne samo u Hrvatskoj, nego u cijelom svijetu. Takav scenarij je jednostavno nemoguć. Dakle, vlada sigurno neće svjesno i namjerno zaustavljati ekonomski rast koji ima svoju inerciju. Vladine mjere ne mogu zaustaviti taj strukturni izvor inflacije, niti to potrebno. Ja bih rekao da vlada zapravo bi trebala se usmjeriti na ciljane potpore onim socijalnim skupinama koje doista teško žive, a to su prije svega umirovljenici.
2: Uz najavljenu pomoć, vladin cilj je da inflacija do kraja prvog kvartala iduće godine padne na 2%. Župan Splitsko-dalmatinski Blažen Kuboban proglasio je prirodnu nepogodu uzrokovanu požarom koji je 13. kolovoza zahvatio područje grada Omiša. To znači da je počeo teći rok za prijavu šteta koji je 8 dana. Dan nakon požara u Karlovcu zabranjeno je kupanje u Mrežnici i Korani, u kojoj je otjecala voda od gašenja požara tvornice boja i lakova. Mjeri se i kvaliteta zraka. Dinko Pintarić iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije.
5: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema nikak ništa što bi bilo to određeni način uzbunjujuće ili prijeteće. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu.
2: Zbog divljanja cijena energenata brojni se okreću obnovljivim izvorima. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost danas otvara prijave za javni poziv vrijedan 38 milijuna eura namijenjen građanima koji žele ulagati u obnovljive izvore energije i povećati energetsku neovisnost svojih kućanstava. Građanima će se sufinancirati ugradnja dizalica topline i fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju, a po prvi put bit će im dostupni i poticaj za baterijske sustave za pohranu električne energije.
0: Otvoreno.
2: Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisni hrvatski sindikati i Matica hrvatskih sindikata daju punu podršku građanima Like te prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji će se održati u subotu 5. rujna u Zagrebu. Građani Like imaju pravo zahtijevati ono što bi u svakoj uređenoj državi trebalo biti neupitno. Zaštitu zdravlja, sigurnosti, okoliša i vlastitoga doma, poručili su sindikati. No dodaju da ih posebno zabrinjavaju pokušaji da se legitimni zahtjevi građana diskreditiraju etiketama o politizaciji, rušenju vlasti ili antihrvatstvu. Demokracija, zaključili su, počeva upravo na pravu građana, sindikata i organizacija civilnog društva da budu korektiv vlasti i da od institucija zahtijevaju odgovornost neovisno o tome tko obnaša vlast. Prosvjed zbog ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom. Njihov član Vjekoslav Bušić kaže da pripreme idu po planu.
6: Jedini organizatori smo mi kao građanska inicijativa Gospić je naš dom. Nema drugih organizatora. Na prosvjedu neće govoriti političari i govorit će se isključivo o ekološkim problemima. Isključivo će govoriti ljudi iz naše inicijative i građani iz drugih dijelova Hrvatske koji se bore sa sličnim problemima. Najvjerojatnije ćemo imati kao govornika jednog znanstvenika o kršu koji će predstaviti općenito važnost okoliša, pogotovo krčkih područja, koliko su ona važna, koliko ih trebamo čuvati.
2: Interes građana je velik, tvrdi Bušić.
6: Svih 6 autobusa su popunjeni koji kreću iz Gospića. U planu je i 7. autobus iz Gospića. Jedan naš autobus koji smo također organizirali kreće iz Otočca. I naravno, građani se organiziraju u vlastnom aranžmanu, idu autima, kombijima i na sve druge načine.
2: Poznata je i trasa prosvjeda.
6: Okupljenje je 11 sati na Tomislavcu. Nakon kratkog okupljenja krenut ćemo pješke prema trgu Bana Jelačića gdje bi prosvjed sa govornicima i sa cijelim programom trebao početi u 12 sati.
2: Bušić naglašava kako do prosvjeda u Zagrebu nije došlo preko noći. Inicijativa je u svoju borbu krenula institucionalnim putem.
6: Prvo smo pokušali dobivati podatke traženjem dopisa, pozivajući se na pozitivne propise Republike Hrvatske i Europske unije. Kada smo vidjeli zapravo da je to nije urodilo plodom i kada su sva dosadašnja obećanja o nekakvim rokovima, početku sanacije, načinu sanacije se pokazala od strane ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša ili netočna ili kao neka prazna obećanja, shvatili smo da se razina građanskog pritiska može riješiti isključivo ovaj prosvjed.
2: Prosvjed u Gospiću pa i prijetnja blokiranja prometnica urodila je plodom. Inicijativa je dobila sastanak u vladi na kojemu su na papir stavljena 4 zahtjeva.
6: Vidimo da od 4 zahtjeva su na neki način 2 u cijelosti ispunjena, to se odnosi na dostavu analiza i na činjenicu da je projekt tvornice litija također u Gospiću upućen na izradu studije utjecaja na okoliš. Ovaj zahtjev oko same sanacije smo zapravo shvatili koliko je država do sada tome pristupala olako, iako su tvrdili da su potpuno ispitali tržište, da znaju način sanacije, pokazalo se da je to netočno.
2: Iz građanske inicijative napominje kako je pitanje odlaganja opasnog otpada nacionalni problem.
6: Vidjeli smo koliko je zapravo naš sustav kao prvo kontrole uvoza otpada iz drugih zemalja propustan. Podatak da oko 60% tog otpada koji ulazi u našu zemlju je zapravo na neki način ilegalan. Tu je broj komunicirao s određenim medijima na temelju podataka državnog inspektorata, a onda kada je uđe u našu zemlju ukazuje na potrebu da se cijeli taj sustav mora podhitno promijeniti.
2: Na pitanje hoće li zagrebački prosvjed dodatno ubrzati potrebne promjene, Bušić odgovara.
6: Mi zapravo i ovo sve radimo jer vjerujemo da se ovakvim i sličnim dopuštenim građanskim pritiscima i građanskom aktivnosti stvari mogu promijeniti nabolje. Ja sam uvjeren kako će se u daljem tijeku svih sanacijskih aktivnosti oko Gospića pristupati stručno, a vjerujem da će sve ovo potaknuti i korijenitu promjenu općenito gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj.
2: Za kraj je poručio.
6: Potpuno je neodgovorno na ovakav jedan propusan i neadekvatan način se brinuti o prostoru u kojem živimo. Na taj način prepuštamo kriminalcima i sličima da nam zagađuju ono što je najvrijednije, a to je ogromni izvori pitke vode, čista priroda. Nadamo se da će ova naša aktivnost, ali i aktivnost svih građana Republike Hrvatske, bez njih ne bi ništa ovoga bilo, da će uroditi plodom i da ćemo shvatiti što znači pravo domoljublje, a to je odgovornost prema prostoru u kojem živimo.
0: Otvoreno.
2: Broj poginulih u prošlotjednim razornim poplavama u Nepalu prešao je 1000. Porastao je i broj nestalih. Na popisu se nalazi više od 4500 imena. Tisuće spasilaca nastavlju potragu za preživjelima, dok je nepalska vlast počela s masovnim ukopima žrtava, što je izazvalo kontroverze u ovoj hinduističkoj zemlji gdje je uobičajeno kremiranje. Obitelji koje su mogle održale su kremacije. Danas vidimo samo osobni gubitak. U ovoj katastrofi nebrojni su drugi čije je voljene pokosio niz poplava koji su riječni valovi i struje razbili i oneli ih nizvodno. Kada sam vidio taj prizor, suze su nekontrolirano potekle. Nisam ih mogao zaustaviti, no prisiljan sam izdržati i nastaviti dalje. Premijer Andrej Plenković u Mostaru je potpisao niz sporazuma za projekte u vrijednosti od 25,7 milijuna eura. Za mjesec dana u BiH se održavaju izbori, a stav hrvatske vlade glede izbornog zakona nije se mijenjao.
7: Smatramo da je šteta da uoči prošlih općih izbora nakon razgovora koji su vođeni nije došlo do tih ograničenih izmjena Ustava, izmjene izbornog zakona, kojim bi se osiguralo da se jedan od dvoje članova predsjedništva koji se biraju na teritoriju federacije, pri tom mislim na hrvatskog člana predsjedništva, bira od strane birača koji su Hrvati. To je bio duh i smisao dogovora u Daytonu.
2: No, uvjeren je da će se to promijeniti nakon ovih izbora.
7: Naši su napori u smislu podrške u međunarodnoj zajednici za takav scenarij i dalje stalni i trajni bit će, međutim, da bi se to dogodilo, potreban je konsenzus i institucija i političkih stranaka ovdje.
2: Legitimitet se dobiva pravednim izbornim sustavom, dodao je Plenković, te zaključio da onaj u BiH ima svoje vrsne nesavršenosti, pa onda i ozbiljne političke anomalije. Uoči nedjeljnih izbora u njemačkoj pokrajini Saska, krajnje desni AfD prema anketama ima veliku prednost, te bi prvi put nakon Drugog svjetskog rata krajnje desna stranka mogla preuzeti vlast u jednoj saveznoj pokrajini. Kandidat AfD-a Ulrich Zygmunt tvrdi da ta stranka nije nikakva krajnja desnica, već politički establishment želi takvim etiketama spriječiti prodor alternativnih političkih glasova u zemlji. Ankete AfD-u daju 42% u odnosu na vladajući CDU koji dobiva 22%. Prije 87 godina napadom nacističke Njemačke na Poljsku započeo je Drugi svjetski rat, najrazorniji sukob u povijesti čovječanstva. Upravo je tako na samitu Šangajske organizacije za suradnju u Kirgistanu govorio ruski čelnik Vladimir Putin, koji od početka rata u Ukrajini tu europsku zemlju etiketira kao nacističku. Prije 4,5 godine Rusija je započela vojnu invaziju na Ukrajinu, koju Putin i dalje naziva specijalnom vojnom operacijom i ima pretenzije na ukrajinski teritorij kojeg oduvijek smatra ruskim. Drugi svjetski rat je, podsjetimo, rezultirao smrću više od 70 milijuna ljudi, uključujući velik broj civila. Mnoge zemlje bile su potpuno uništene, a cijeli kontinenti suočili su se s teškim gospodarskim i društvenim izazovima. 12 osoba je poginulo, a najmanje ih je 20 ozlijeđeno nakon što je Rusija protekle noći projektilima i bespilotnim letjelicama pokrenula masovni napad na Kijev i okolicu, što je šesti uzastopni dan napada na to područje. Najteže je stradala željeznička infrastruktura. Uz Kijevsku najviše je pogođena Odeska regija, gdje je oštećen međunarodni trajektni prijelaz na granici sa Rumunjskom. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski izvijestio je američke izaslanike o ruskim napadima, te razgovarao s njima o tome kako rusku stranu primorati na okončanje rata.
8: Treba se nastri.
2: U Moskvi mora postati odgovarajući stav Putina usmjeren na okončanje rata, a ne na nastavak borbe. Za sada, nažalost, svi obavještani podaci, kako naši, tako i oni naših partnera, te svi signali iz Rusije upućuju na to da ruski čelnik osobno želi još rata. U međuvremenu je indijski premijer Narendra Modi na samitu Šangajske organizacije za suradnju pozvao ruskog čelnika Vladimira Putina da poduzme korake za završetak rata. Moramo prijeći od beskrajnog rata prema njegovom završetku, prema prekidu neprijateljstva. Upravo je to smjer u kojem moramo krenuti. To je iznimno važno za cijelo čovječanstvo. Moramo sva pitanja riješiti mirnim putem. To je ono što zahtjeva cijelo čovječanstvo. To je ujedno i poruka Indije. Putin je kratko odgovorio da je Rusija već na tom putu. Indija i Kina inače nastavljaju trgovati s Rusijom, dok su Sjedinjene Države i Europska unija nametnule sankcije Rusiji zbog rata. U sukobu sa Iranom SAD je upotrebio manje oružja nego što ga je isporučio Ukrajini bivši predsjednik Joe Biden, izjavio je novinarima aktualni američki predsjednik Donald Trump. This is a relatively little war for us. This is not a big war. You know where the money went. Znači, ovo relativno mali rat, nije to veliki rat. Znate, novac je otišao u Ukrajinu. Oni kažu da smo ga iskoristili u Iranu, ali u usporedbi to je jako malo. Joe Biden je Ukrajini besplatno dao opremu vrijednu više od 300 milijardi dolara. I ja je pomažem Ukrajini, ali oni to moraju platiti. Trump je ponovio da je Iran pala nacija bez vodstva i vojnih kapaciteta koja se uz to suočava sa velikom inflacijom. To ne znači da ih nećemo udariti, vidjet ćemo što će biti. Nakon mjesec dana zatišja, dvije su zemlje međusobno razmijenile udare. SAD je napao iranski otok Larak, dok je Iran uzvratio bombardiranjem dviju američkih vojnih baza u Jordanu. Sport. Hrvatski atletičari uzeli su nove dvije medalje na mediteranskim igrama. Nina Vuković je u utrci na 800 metara bila neuhvatljiva za konkurenciju. Prva je prošla kroz cilj, te je tako Hrvatskoj donijela 600 zlata na ovim igrama. U muškoj konkurenciji utrke na 800 metara Marino Blovdek zauzeo je treće mjesto. U posljednjem susretu petog kola Supersport HNL-a nije bilo pobjednika. Gorica i Rijeka su odigrali 0-0, čime su Velikogoričani usvojili prvi bod u aktualnoj sezoni. Utakmica je kasnila 28 minuta zbog problema sa reflektorima. Uz utakmicu manje, Rijeka je ostala na petom mjestu u 7 bodova. Gorica je s jednim bodom na posljednjem mjestu. Slaven Belupo smijenio je Marija Gregurinu s pozicije trenera prve momčade. 38-godišnjem treneru presudio je slabiji ulazak u novu sezonu. Slaven Belupo prvih je 5 prvenstvenih utakmica osvojio 3 boda. Gregurina je prvu momčad preuzeo u lipnju prošle godine kada je na klupi naslijedio Marija Kovačevića. U 15 mjeseci vodio je Slaven u 45 službenih utakmica te ostvario 11 pobjeda i isto toliko remija uz 19 poraza. Prošle sezone Koprivnička momčad sa 41 bodom završila na 8. mjestu u prvenstvu, dok su u kupu stigli do polufinala u kojem je Slaven Belupo zaustavljen od Rijeke. Petra Marčinko zaustavljena je u prvom kolu US Opena. Bolja je od nje bila Australka Kimberly Birels 3-6, 7-6 i 6-3. Meč je prekinula kiša kod vodstva hrvatske tenisačice 6-3 te 3-3 u tie-breaku drugog seta. Prvi poen u nastavku osvojila je Marčinko, ali je potom izgubila 4 u nizu, čime se otišla u treći set kojeg je osvojila Australka. Hrvatski vratar Dominik Kotarski prešao je Dinamo na posudbu iz Kopenhagena, u Zagrebu će biti do lipnja. Dogovoreno je i da će Dinamo od danskog kluba otkupiti njegov ugovor na kraju sezone. Sa 26-godišnjeg Kotarskog je ovo povratak u Dinamo, gdje je prošao nogometnu školu, ali je iz Maksimira otišao u 2018. godini. Hrvatski reprezentativac Due Čaleta Car napustio je francuski Lyon te će karijeru nastaviti u talijanskom Sassuolu. Čaleta Car je u Lyon došao 2023. na posudbu iz Southamptona. U toj momčadi skupio 57 nastupa. Prošle sezone igrao na posudbi u Real Sociedadu, gdje je većinu utakmica počeo u prvih 11.
0: Vrijeme
2: djelomice do pretežno sunčano. Mjestimice malo kiše moguće ujutro na sjeveru, a izoliranih popodnevnih pljuskova može biti u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni i istočni, na Jadranu i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura uglavnom između 13 i 18, na obali od 20 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 27 do 32 stupnja, u Dalmaciji do 34 stupnja. Biometeorološke prilike bit će posvuda uglavnom povoljne. Lokalne nestabilnosti mogu prolazno utjecati na količinu energije i koncentracije kod meteoropata u zapadnoj i središnjoj Hrvatskoj. Na krajnjem jugu zemlje i dalje postoji umjerena opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, pa je potrebno primjenjivati mjere zaštite od vrućine, posebno kod osjetljivih skupina.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
2: Otvoreno je realizirao Slane Rokaček, uredio i vodio Paolo Simić.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni. Samo hitovi.
8: Samo jako.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Sve što trebaš za povratak u školu pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Decathlon.

0: Mojitos.
1: Bolesna plaća grije, mozak nema ništa s tim.

0: Vijesti uz Otvoreni.
1: Inflacija u kolovozu 4,1% objavio Državni zavod za statistiku. Sindikati podržali prosvjed za Liku 5. rujna. Raste broj poginulih i nestalih u Nepalu, na terenu se nastavlja potraga za preživjelima. Hrvatskoj nove dvije medalje na mediteranskim igrama. Vrijeme je pretežno sunčano.
0: Hrvatska ima 48 naseljenih otoka, 12 parkova prirode i 2 kosa tornja, ali samo je jedan, radijski broj 1.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

0: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog.
1: Ovaj vikend Eurospin tvoje kupnji dodaje praktičan poklon. U petak 4. i u subotu 5. rujna za kupnju iznad 35 eura darujemo ti tavu od 26 cm. Idealna je za pripremu omiljenih jela, brzih obroka ili vikend ručkova za cijelu obitelj. Iskoristi ponudu i dodaj nešto korisno svojoj kuhinji. Više na eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Nova sezona uz CCC. Ostvari 40% popusta na drugi, povoljniji artikl i odaberi najpopularnije modele brendova Reebok, Adidas, Vans, DC, Converse i drugih. Ponuda vrijedi u CCC trgovinama do 13. rujna.
5: Što donosi nova školska godina? Nova znanja, nove prilike i nove troškove. Uz Aurodomus priuštite svom školarcu bezbrižno odrastanje. Povećajte budžet uz uslugu otkupa zlata u našim poslovnicama i zamijenite stari nakit za gotovinu ili započnite zlatnu štednju već od 10 eura mjesečno. Aurodomus, za sve vrijednije od zlata.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense uređajima u MCeti. Provjerite našu ponudu Hisense kućanskih uređaja po povoljnim cijenama i uz 5 godina garancije u svim MCeta centrima i web shopu. Hisense i MCeta.

0: Taylor Swift i Opalite.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Centre One.
3: Sreda pred nama je sunčana, ali ne i posve stabilna. Na sjeveru sada ujutro može biti malo kiše, a poslije podne vjerojatno velika šansa za pljuskove, i to uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, ali i u Gorskoj Hrvatskoj. Najviša dnevna danas od 27 do 32, u Dalmaciji naravno nešto viša do 34 stupnja.
4: Ja sam Dario Topić, 6 je sati i minuta, dobro jutro. Noćas novi požar u tvrtki Drava International, podsjetimo, gorila i prošle godine u slično vrijeme. To je tvrtka sa plastičnim otpadom. No srećom stavljen je tijekom noći pod kontrolu, kako javljaju s terena. Premijer Plenković ide u Gospić nakon što je u ponedjeljak rekao stignem, ima vremena. Jučer je odlučio da je to vrijeme danas i sad u 9 ujutro, i to samo 4 dana prije prosvjeda, baš zbog toga, zato što misle da dolaze zbog prosvjeda, ne zbog stvarnog rješenja. Građanska inicijativa Gospić je naš dom odbila je sastanak, odnosno neće se ondje pojaviti. Pratimo to od 9 sati. Od ponoći su se promijenile cijene goriva, benzin je poskupio 1 cent, dakle neznatno, a dizel je pojeftinio 7 centi, dok je plavi dizel jeftiniji 11 centi po litri. Za kraj naravno uvijek imamo sjajnih sportskih vijesti, toga ne fali. Mediteranske igre su u tijeku, a s 4 nove medalje Hrvatska je došla do rekordnih 37 odličija.
1: Hrvatska se budi.

0: Becky G i Topic, Sorry Papi, Sorry Papi. 6.19 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petar Tin Mikitić je tu, ima ime Vezan Car, jutro uz Otvoreni. Na zadatku razbuđivanja je ovog jutra. Molim te, piši po sliku koja nam je stigla na WhatsApp.
1: Prekrasno nebo, prekrasan izlazak sunca u retrovizoru, šalje Sonja.
0: Dobro jutro Sonja, hvala na fotci.
1: Jedna umjetnička.
0: Izlazak u retrovizoru. Zvuči kao autobiografija nekog ko je bančio cijeli život i onda se odlučio smiriti.
2: Moji izlasci u retrovizoru.
0: Autobiografija. WhatsApp otvornog je 0914003355, uvijek se možeš javiti, uskočiti i biti dio jutra. Dobro jutro.
3: Natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
4: Kupci su rekli svoje. Kad je riječ o svježini i kvaliteti mesa, KTC već četvrtu godinu zaredom broj 1 u svježem mesu. Odabrali ste svježe, kvalitetno i domaće meso u KTC supermarketima. I vraćate se s razlogom. KTC.
5: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
7: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21. lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop. Stop Shop, easy shopping.
8: Alen Islamović vam donosi desetljeća najvećih rock hitova u jednoj večeri. Zagreb, subota, 19. rujna, Grand Casino Admiral. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.

0: ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
3: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
7: Poslije podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete.
8: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
9: Prometni centar Otvorenog, za sada smo bez gužvi, što je odlična vijest, ali ako se to promijeni, naš 0800-3356 je tu za sve vaše prometne informacije. Hvala i sretno dalje.
10: Sretno dalje za Otvoreni, dobro jutro, ovo je The Weeknd, Blinding Lights.

0: Charlie Puth i Selena Gomez, We Don't Talk Anymore, 6.40 je jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ispostavilo se da nisam jedini koji ima dobru priču iz banke. Malo prije sam ispričao da sam jučer doživio, da su mi u banci rekli rečenicu: o, pa vi imate viška novaca. Jer sam pronašao 17 eura na nekoj kartici koju sam htio zatvoriti, pa... Hej, gledajte, čovjek koji ima 17 eura viška u životu. Ispostavilo se da ima još takvih priča iz banke.
1: Kaže ovako: jutro, meni se slično dogodilo prije dosta vremena, bile su kune. Meni žena kaže: vi ste preplatili, mi smo vama dužni 2.500 kuna. I ja sam dobila tu lovu na ruke.
0: Besplatna lova s neba. Odi u banku, možda te čekaju neke pare tamo, 2.500 kuna, pa bome nije loše, evo nešto za tebe. Ka-ching!
1: Bez zamisla. Slušaš Jutro uz Otvoreni i City
2: Center One. Za školu se ne bira samo pribor, nego i stil. U City Centru One pronađite ruksake, pernice i bilježnice, odjeću i obuću, sportsku opremu i pametne gadžete. Sve za uspješnu školsku godinu na jednom mjestu. City Centru One.
3: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od srijede u Lidlu. Nektarina, euro 29 po kilogramu. I paprika rok crvena, euro 29 po kilogramu. Lidl, isplati se.
4: Sport Vision Stop Shop Velika Gorica Opening. Od 5. do 6. 9. 20% popusta na cjelokupan asortiman Field Sport. Sport Vision.
5: Narodne novine.
6: Nova školska godina počinje ovdje.
5: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
6: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
5: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
6: Narodne novine, školski primjer savršene ponude.

0: Nevjerojatni popusti samo u City Center One.
1: Ovo se čekalo. Nova Replay kolekcija. Nova modna priča počinje u Replay dućanima, gdje te čekaju urbani i cool komadi koji osvajaju na prvu. Nova kolekcija. Replay trgovine i reverto.hr.
2: Uz Plodine uvijek štediš više. Cedevita, odabrane vrste, 900 grama, 5,69 eura. Gelatino sladoled 8 mini korneta, 3,99 eura. I Gavrilović naresci, 1,69 eura. Plodine, uvijek od akcije.
3: 0800-33-56 Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj. Pridruži nam se na otvorenju iStyle trgovine u City Center West u subotu, 5. rujna u 10 sati. Iskoristi posebnu ponudu. MacBook Air s čipom M4 već od 899,99 eura. Samo na dan otvorenja. Vidimo se u City Center West. iStyle, tvoj Apple premium partner.
4: Prometni centar otvorenog i dalje smo bez ikakvih gužvi i problema, pa ajmo tako probati barem do 8 sati. Ako se nešto promijeni u međuvremenu, 0800-335-6 je tu za sve vaše prometne informacije. Hvala i sretno i oprezno dalje.
5: Sretno i dobro jutro uz Kelina.

0: Evo, idemo polako prema 7 sati uz Black Eyed Peas i njihov jedan od najvećih hitova ikad, Shut Up. Jutro!
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni i City Center One. 4. rujna, Sport Vision Pula City Mall reopening and back to school. 20% na kupnju dva ili više artikla nesniženog asortimana. Feel the sport, Sport Vision.
2: Lifestyle, tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 čipom čarobno surađuje s iPhone-om. Od ideje do kraja zadatka, studentima i profesorima. Dostupan već od 1299,99 eura. iStyle, tvoj Apple premium partner. Otvoreni.
3: Vukovarski filmski festival slavi 20 godina. Proslavite jubilej uz pobjednike Pule i Berlina, te laureate iz Kana i Venecije. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
4: Nešto svježije jutro u odnosu na jučer. U Osijeku je trenutno 14 stupnjeva, u Zagrebu i Varaždinu 16, u Zadru 20, Pula 23, mjeri Rijeka 24, a u Splitu 25 stupnjeva. Najviše sunca danas na srednjem i južnom Jadranu, a u ostatku Hrvatske pa moguće je sve i sunčano i kišovito vrijeme. Najviše dnevna od 27 do 32 na kopnu, a u Dalmaciji do 34.
5: Ja sam Dario Topić, 7 minuta je. Dobro jutro. Nastavlja se sukob na Bliskom istoku, Iran je uzvratio na napade SAD-a za to vrijeme u Europi. Njemačka je objavila kako Rusija stoji iza incidenta s dronom u zračnoj luci Leipzig. Podsjetimo, početkom kolova zapronađen je dron s eksplozivom koji je trebao napasti ukrajinski zrakoplov u toj zračnoj luci. Vraćamo se u Hrvatsku, točnije u Omiš, gdje je još tjedan dana teče rok za prijavu šteta u požaru. Gradonačelnik Zvonko Močić govori koji su sljedeći koraci i kad će stići odšteta.
6: Sada prestoji 50 dana da komisije, stručne komisije preispitaju sve prijave građana, da se donese rješenja. Ja očekujem i prije, ali to je teško većati jer će to vjerojatno ovisiti i o broju prijava, o kvaliteti prijava, tako da teško reći, ali ja očekujem stvarno da većina toga bude odrađena do kraja ove godine.
5: I za kraj još sjajne vijesti s mediteranskih igara. Medaljom Sare Kolak, koja je osvojila broncu, srušen je hrvatski rekord. Osvojeno je 37 odličija na ovim mediteranskim igrama.
0: 37, to je stvarno velike brojke.
5: Da, i zlata, i bronci, i srebara.
0: Lijepo, hvala Dario.
1: Hrvatska se budi.

0: Ovo je bio Joe i velika, velika stvar. End of Beginning, on je inače Joe Carey, glazbenik i glumac kojeg se sjećamo i znamo po ulozi Steve'a Harringtona u seriji Stranger Things. Talentiran gospodin. Svaka majka bi ga za zeta htjela.
1: Man of many talents.
0: Da, 7.20 jutro. E, podsjetnik, i danas su ovdje dva luckasta profesora. Profesor Mikitić.
1: Dobro jutro.
0: I profesor Car, biraj preko SMS-a čije predmete želiš. Ja predstavljam povijest, kemiju, engleski, matematiku i glazbeni, a profesor Mikitić, vi predstavljate...
1: tjelesni, prirodu, fiziku, latinski i hrvatski.
0: Ok, 200 euro za City Centar je u igri. Prijave ćemo pokrenuti i ovog jutra za igru Luckasti profesor malo iza 9 sati, a sve detaljnije o igri možeš provjeriti i na Otvoreni.hr.
2: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Kava Ana Maria, kilogram 11,99 €. Set od 10 komada univerzalnih krpa, 1+1 gratis, sada 3,49 €. Spar, iznesi najbolje na stol.
3: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
4: Jeste li znali da svoj novi Gold matrac možete isprobavati 100 noći? Ako njime niste 100% zadovoljni, uvijek ćemo ga zamijeniti uz osmijeh. JISK, Scandinavian Sleeping and Living. U Kauflandu te čekaju najbolje tjedne ponude. Baltikovo svježa jaja, 10 komada, €69. Rio Mare tuna salata in salatissime, 2 puta 160 grama, €4,25. Holsten svjetlo pivo, 12 puta pola litre, €8,99. Kaufland.
5: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
6: I tako je to eskaliralo kod nas.
5: Radnim danom od 10 do 14.
7: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
8: KTC.
7: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
9: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice. U znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Dobro, tu smo. Evo ga.
1: Tu smo, prometni centar Otvorenog. Ovakva je situacija trenutno u 7.22. Jadranska magistrala kod Stobreča prema Splitu je dosta sada gužvovito, a isto tako i na zagrebačkoj obilaznici kod Lučkog u smjeru zapada. Strpljenja i opreza nikad dosta, a 0800-3356 je tu ako imate više prometnih informacija. Sretno dalje.
0: Sretno. Ovo je Dua Lipa Illusion.

0: Jutro, jutro! BTS Dynamite.
1: Dobro jutro.
0: Uskoro na otvorenom Pugel i njegova stvar Jamaican u zagradi salame i kruh. Ali prije toga, koje je najluđe pitanje koje ste dobili u zadnje vrijeme?
2: Recimo, zašto je nebo plavo? Ni ja ne znam zašto je nebo plavo.
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni i City Center One. Početak škole bez stresa? Da, u Cityju. Na jednom mjestu pronađite školski pribor, odjeću, obuću, sportsku opremu i zdrave užine za svoje školarce. Za back to school u dobrom stilu. City Center One. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Kava Ana Maria, kilogram 11,99 €. Set od 10 komada univerzalnih krpa, 1 plus 1 gratis, sada 3,49 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Potpuno nova Mazda CX-5. Napravljena je za sve vaše potrebe. Prtljažnik od 583 litre za bicikle, kovčege ili tjednu kupovinu. Pune su vam ruke, prtljažnik se otvara bez dodira. Više prostora za putnike, više prostora za sve. Široka stražnja vrata za sve vrste ulazaka, i dječje i odrasle. Središnji zaslon do 15,6 inča. Navigacija, pozivi, aplikacije. Panoramski krov za više svjetla u kabini. Napredni sigurnosni sustavi paze na ono najvažnije. A u kabini dovoljno mjesta za sve. Head-up zaslon projicira brzinu i navigaciju izravno u vaše vidno polje. Pogled ostaje na cesti. A kad ste na odredištu, sjedalicu izvadite u par sekundi, bez akrobacija. Potpuno nova Mazda CX-5. Jer najbolje putovanje nikad ne završava.
3: Pridruži nam se na otvorenju iStyle trgovine u City Centru West u subotu, 5. rujna u 10 sati. Iskoristi posebnu ponudu. MacBook Air s čipom M4 već od 899,99 €. Samo na dan otvorenja. Vidimo se u City Centru West. iStyle, tvoj Apple premium partner.
5: Prometni centar Otvorenog. Dogodila se prometna nesreća na A3 između čvorova Nova Gradiška i Lužani, to u smjeru istoka, odnosno u smjeru Lipovca. Sada se vozi smanjenom brzinom i to samo jednom trakom. Oprezno gdje god da jeste, 0800 335 6.

0: Chainsmokers i Zerb Addicted.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Poklon za tvoju kuhinju čekate u Eurospinu u petak 4. i subotu 5. rujna. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti tavu od 26 cm. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska.hr.
1: Otvoreni.
4: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
5: Trenutno su samo Čakovec i Varaždin pod kišom i to 17 stupnjeva na sjeveru Hrvatske. Isto toliko je i u Karlovcu, 25 na Krku, 23 u Biogradu, 28 na Visu, ali i na Mljetu. Sunčano je u ostatku zemlje, bit će danas tako, ali nećemo isključiti mogućnost pljuskova poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, ali i u Gorskoj Hrvatskoj. Temperature od 27 do 32 na kopnu, a na moru do 34.
6: Ja sam Dario Topić, 8 je sati, dobro jutro. Premijer Andrej Plenković s ministrima za sat vremena stiže u Gospić.
7: Pa imamo još vremena za otići u Gospić, nije sad da mi ne idemo u Gospić radi toga.
6: Tako je premijer prekjučer odgovorio na pitanje zašto od izbijanja afere s otpadom nije bio u Gospiću. Sada je očito trenutak, ali pitanje je tko će ga ondje dočekati.

0: prodati jer građani iz inicijative Gospić je naš dom neće, iako Bušić pojasnio je i zašto.
1: Smatramo ovaj 3 dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijela u javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete.
0: Umjesto toga nastavljaju pripreme za veliki prosvjed u subotu u Zagrebu. Nakon prosvjeda su spremni sjesti za stol s Vladom. Problemi sa smećem i u Dalmaciji. Splitsko odlagalište Karepovac je pretrpano. Ne želimo još i tuđe smeće, poručuje gradonačelnik Šuta, koji je od jutros zabranio dovoženje otpada da s područja Makarske rivijere. Dogovor oko alternative nije postignut. Danas su sastanci, a u sve se uključila i država preko Fonda za zaštitu okoliša. Problem s otpadom traje već godinama, jer kasni izgradnja regionalnog centra u Lećevici. Brojni kritičari kao jednog od krivaca vide i današnjeg splitskog gradonačelnika, koji je bio dio tima koji je trebao napraviti centar za gospodarenje otpadom.
2: Hrvatska se budi.

0: najbolje jutro. Usotvoreni.
1: 8 je prošlo jutro.
2: Dobro jutro.
1: Petar Tin Mihitić je moj ime, Vedran Car, Dario Topić je na vijestima. Jutro, dobrodošli. Dajte nam primjer teškog pitanja, pitanja koje nema odgovor, možda nešto postavljeno od strane klinaca, pa kolega.
3: Evo jedno pitanje od moje male susjede kad je vidjela da kupujem hobotnicu. Kaže, jel ona ima 8 pazuha ako ima 8 ruku? Krakova, kaže Lorena.
4: Koliko dezića ta hobotnica troši?
1: Čovječe, cijela plaća ode na dezodorans. Ima li hobotnica 8 pazuha?
4: Gle.
1: Pitanje za oceanografe.
4: Sjećate se one
1: Marine
4: knjige?
1: Marine biologist.
4: Tisuću zašto, tisuću zato. Idealno za poklon.
1: Sjećaš se onog romana Ja, hobotnica i moji pazusi?
4: Da.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All, prije njega nekad znana kao Miley Cyrus, ali jučer je objavila da njezino umjetničko ime od sad nadalje nije Miley Cyrus, već samo Miley. Odrekla se prezima, dakle Miley Midnight Sky. Jutro uz otvoreni ovdje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Hej, ako želiš doći do 200 eura za potrošiti u City Centru One, evo kako se to može ostvariti. Otvoreni dva profesora, moj ime je profesor Car.
2: Profesor Miketić ovdje.
0: Svi na mjesta, sat je počeo. Petra, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Imamo pet pitanja za tebe, biraš kojeg profesora? Profesora Miketića ili profesora Cara?
3: Miketića.
0: Profesore i Petra, 30 sekundi, tvoje vrijeme kreće sad, izvoli.
2: Koje godišnje doba završava sa 22.9.
3: Ljeto.
2: Ljeto, točno. Ako baciš loptu u zrak i ona se vrati na zemlju, koga za to možeš kriviti? Koju silu?
3: Gravitaciju.
2: Bravo. Što je kućica nakon kuće? Umanjenica ili uvećanica?
3: Umanjenica.
2: Što je Messi objavio sinoć u pismu vezanom za reprezentaciju?
3: Ne znam.
0: Dobro.
2: Što znači latinska poslovica veni, vidi, vici?
3: Dođe Filip, pobjediš.
0: Yes!
2: Točno.
0: 4 točna od 5.
2: Jesu bila teška puta?
3: Nije.
0: Hvala ti Petra, 160 eura ti stiže, uživaj dalje na godišnjem.
3: Hvala, hvala.
0: Bye, bye.
2: Ćao.
3: Bog.
0: Petra jučer zgrabila 160 eura, nova šansa za preko 5 pitanja doći do 200 eura za City Center One stiže i ovog jutra. Prijave za igru Luckasti profesor pokrenut ćemo oko 9 sati. A sad Hilson i Anđeo.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran zajedno u ovoj stvari Repeat It. Slušaš jutro uz otvoreni, sad je 8.18. Dobro jutro.
1: Dobro jutro svima.
0: Petar Tin Mihtić, moj ime Vedran Car. Koje je najluđe pitanje koje ste ikad dobili od svog klinca? Možda nešto s čim vas je ono klinac iznenadio ovog ljeta kad nije bilo škole i onda kome ćeš postaviti luda pitanja nego mami i tati. Saša je poslala super poruku. Rekla je, moja kćer me pitala kako je cesta ravna ako je zemlja okrugla? Gle sad kad se ravno zemljaši jave. Znali smo, govorimo vam cijelo vrijeme da to nema smisla. Kćer je u pravu. Super poruka Saša, thanks na tipkanju.
1: Evo jedna situacija od prije 3 tjedna, kaže Aneta, živimo na selu i susjedov prozor nekih 20 metara zračne linije od našeg. Oni cura, on ima 64 godine, a ona ima 74, znači 74, u akciji. Svakakvi zvukovi su se čuli, a mene kćer od 9 godina pita, mama, a što to oni pjevaju?
0: Pjevaju...
1: Borbene.
0: Wow. Pjevaju borbene pjesme, da, nema drugog odgovora na to pitanje. Dođi, gle, čepići za uši, idemo vidjeti što to radi. Uključi se i ti ako imaš priču za nas, WhatsApp 091 400 3355.
2: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Kava Ana Maria, kilogram 11,99 €.

0: ovo se čekalo. Nova Replay kolekcija. Nova modna priča počinje u Replay dućanima, gdje te čekaju urbani i cool komadi koji osvajaju na prvu. Nova kolekcija, Replay trgovine i reverto.hr.
1: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
2: Najveće uštede vode u Plodine. Svježa svinjska lopatica bez kosti, 2,69 €. Banane, samo 69 centi. I Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre za 2,15 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog. Pridruži nam se na otvorenju iStyle trgovine u City Centru West u subotu, 5. rujna u 10 sati. Iskoristi posebnu ponudu. MacBook Air s čipom M4 već od 899,99 €. Samo na dan otvorenja. Vidimo se u City Centru West. iStyle, tvoj Apple premium partner.
4: Prometni centar Otvorenog, imamo dvije prometne nesreće. Jedna se dogodila ranije na A3 između čvorova Nova Gradiška i Lužani u smjeru istoka, a druga je nedavno na A1 kod odmorišta Zir u smjeru Dubrovnika. Odmorište Zir, ako se ne varam...
5: Macola.
4: Macola, tako je, da.
5: Dobra stara Macola.
4: Smanjenom brzinom se tamo vozi, imajte to na umu, pripazite i gdje god da jeste, budite oprezni. 0800 3356, ako imate možda više prometnih informacija. Sretno. Take a...

0: George Ezra, Shotgun. Englezi imaju taj super izraz, shotgun nema nikakve veze sa oružjem, ima veze sa kad sjediš napred na suvozačkom sjedalu, to je shotgun. Pa kad su već evo kod auta i vožnje, evo jedna super poruka koja nam je stigla na WhatsApp.
1: Jako pametno pitanje. Mene je moj sin jedno jutro na putu do vrtića pitao zašto više ljudi ne ide skupa na posao sa jednim autom? Bile bi manje gužve.
0: Jel moguće?
1: 4 godine je imao tada, jel kaže Krizma.
0: Jel moguće da dijete od 4 godine tako razmišlja? Možda bi malo više kredita ipak trebali dati klincima. Možda bi posao, ne znam, nek ministarstva vode djeca. Čisto da probamo godinu dana pa da vidimo gdje ćemo otići. Ja mislim da bi se mnogi problemi riješili.
1: Lošije ne može.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni i City Center One. Za školu se ne bira samo pribor, nego i stil. U City Centru One pronađite ruksake, pernice i bilježnice, odjeću i obuću, sportsku opremu i pametne gadžete. Sve za uspješnu školsku godinu na jednom mjestu. City Centru One. U Kauflandu potraži najbolje akcije. Svinjski vrat s kostima, kilogram 3,35 €. Domaća mini lubenica, kilogram 45 centi. Za još super ponuda, baci pogled na naš online katalog. Kaufland.
3: I najkraće putovanje sigurno je uz Baby Center. Trebate samo 5 minuta do vrtića ili škole? Ne zaboravite, autosjedalice obavezna i na najkraćim putovanjima. Potražite svoju već od 99,99 € u trgovinama i na babycenter.hr.

0: Arti popusti samo u City Center One.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
2: Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby.
3: Otvoreni.
4: Pridruži nam se na otvorenju iStyle trgovine u City Centru West u subotu, 5. rujna u 10 sati. Iskoristi posebnu ponudu. MacBook Air s čipom M4 već od 899,99 eura. Samo na dan otvorenja. Vidimo se u City Centru West. iStyle, tvoj Apple premium partner.
5: Prometni centar otvorenog, podsjećamo na prometnu nesreću koja se ranije dogodila na A1 kod odmorišta Zir, takozvana Macola, u smjeru juga, u smjeru Dubrovnika. Vozi se smanjenom brzinom. Možda najveća gužva je trenutno na zagrebačkoj obilaznici od Lučkog prema Jankomiru u smjeru zapada, pa evo, treba strpljenja. 0800-3356 je tu za više prometnih informacija s vaše strane. Hvala i sretno.
6: Huntrix, Golden, ovo je otvoreni, dobro jutro.

0: Idemo prema 9 sati i Mani, Don't Be So Shy.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na Školska knjiga HR.
1: Otvoreni.
3: Dva desetljeća filmske čarolije. Pridružite nam se u najljepšem gradu na Dunavu uz najkvalitetnija filmska ostvarenja godine, među kojima su pobjednici Pule i Berlina. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
4: Danas sunčano, ali najviše na Jadranu, na kontinentu malo više pljuskova i grmljavine, ali ono, više sunca nego kiša. Temperatura mora za sve vas koji ste trenutno na godišnjem ili na moru živite, vrijeme je za kupanje idealno, Mali Lošinj 26,5, temperatura mora kod Mljeta 28, Opatija 25,5, Pula 27 gotovo, Split 27 također, Šibenik 26, Zadar 25, ljeto je i dalje tu i ne, nije bablje.
5: Znaš što ću ti reći, čak i pretoplo more reći će brojni, pogotovo na ovom južnom dijelu Jadrana gdje lokalno ide i do 29 stupnjeva, a nastavlja se dakle te vrućine. Usijano je i u Gospiću, 9 je sati, ja sam Dario Topić, dobro jutro. Čeka se dolazak premijera i članova vlade u Gospić gdje će govoriti o otpadu. Građanska inicijativa Gospić je naš dom rekla je kako oni neće prisustvovati tom sastanku jer se događa samo 3 dana uoči velikog prosvjeda u subotu. U 9 sati, znači evo prije minutu, otvorio se javni poziv za sufinanciranje fotonaponskih elektrana, sustava grijanja i hlađenja te baterijskih sustava za kućanstva. Omotnica za poticaje za solare teška je 38 milijuna eura, ističe Aleksandar

0: Aleksandar Halavanja iz Resornog fonda.
1: Poziv se dijeli na dvije grane. Jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome ovisi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% od opravdanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%.
0: Kad se to sve računa, investicija se s poticajima isplati za 5 godina, kažu u fondu, na čijim stranicama su svi detalji ovog natječaja. Kad smo kod energetike, još kratko, benzin je od jutro skuplji za cent, dok je dizel pojeftinio 7 centi po litri, ove cijene vrijede do utorka. Pula ima novi model povlaštene parkirališne karte zvan 1000 sati, kojim će se građanima omogućiti korištenje ukupno 1000 sati parkiranja tijekom 12 mjeseci i to uz minimalnu godišnju naknadu od 37 eura. Očekuje se da će sve stupiti na snagu početkom studenog. Dakle, kupiš za 37 eura kartu.
2: 1000 sati, to je to oko 40 dana, 41 dan.
0: E, da, imaš cjelodnevnih parkinga po gradu.
2: Jutro uz Otvoreni. Thanks, Zario, na vijestima 9 prošlo, idemo dalje kroz jutro. Ovu srijedu možda ćemo obogatiti tvoj novčanik za 200 eura. Uskoro stižu prijave za luckastog profesora. 200 eura za potrošiti u City centru čeka ovdje kod nas. Uskoro.

0: David Guetta i Jennifer Lopez, Save Me Tonight.
1: 5 pitanja, 30 sekundi i profesor kojeg sami birate. City Center One i otvoreni luckasti profesori.
0: Piše tvoja šansa za 200 eura i City Center. Biraš kojeg profesora želiš. Profesora Miketića.
2: Ovdje, prisutan.
0: Ili profesora Cara. Svatko od nas nosi sa sobom određene predmete. Profesor Miketić, šta vi imate sa sobom?
2: Pa ovako, kao jučer i prekjučer, tu je tjelesni, tu je priroda, fizika, latinski i obavezno jedno pitanje iz hrvatskog. Mm.
0: Ja sa sobom nosim glazbeni, matematiku, kemiju, povijest i engleski.
2: Dosadni predmeti.
0: Češ ti vidjeti dosadne predmete. Uglavnom, trebamo tvoj najbrži SMS sad, pošalji ga na 60085, 32 centa, košta jedna poruka, napiši obavezno prvu riječ otvoreni i biraj kojeg profesora želiš. Najbrži SMS igra s nama luckastog profesora za 10-15 minuta. Up.

0: 9:20 je, dobro jutro.
1: Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
2: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21. lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop. Stop Shop, easy
3: shopping. Natrag u školu, natrag u ritam! Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
4: Tata, tata, ovo mi sve treba za školu.
5: Pernica, bilježnice, flomaster, markeri, bodre boje, tempere.
6: Čini vam se da nema kraja popisu. Ne brinite, Miller je tu za vas. U našim poslovnicama pronađite veliku ponudu proizvoda za školu po sniženim cijenama. Vidimo se u Milleru.
7: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice. U znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
8: Prometni centar otvorenog zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u mjestu Kaštel Kambelovac u smjeru Splita. Vozi se oteženo uz jednu privremenu regulaciju prometa do daljnjeg, radi očevida koji je u tijeku. 0800-3356 je tu za više informacija. Ako ih imate, naravno, s lica mjesta, dojavite i pomozite ostalim vozačima. Hvala i naravno, sretan dalje.

0: James Young na otvorenom u 9.28 i Infinity.
1: 5 pitanja, 30 sekundi i profesor kojeg sami birate. City Center One i otvoreni luckasti profesori.
0: Svako pitanje teško je 40 eura, ovo je tvoja šansa da dođeš do 200 eura za potrošiti u City Centru. Pokušat će Josip. Josipe, jutro.
2: Jutro, jutro.
3: Dobro jutro.
0: Josipe, programer?
2: Tako je, da.
0: Koji ti je najdraži programski jezik?
2: C sharp, u kojem je radim svakodnevno.
0: Ti si C sharp čovjek.
2: Tako je.
0: Se bojiš da će nas umjetna inteligencija uništiti jednog dana?
2: Pa, ja na to gledam kao alat, ali možda u budućnosti da, ali trenutno je okej.
3: Okay. Kao super je sad.
0: Tipa ta budućnost će doći za 7 mjeseci ili 7000 godina?
2: A više 7 mjeseci, ali...
0: Znači, Terminator će se neki ono... Taj film Apokalipsa će se ostvariti.
2: Da, da, da.
0: Doći će nas ovi pametni uređaj, roboti koji čiste po kući, to će nas doći glave.
2: Da.
0: A dobro, s tim dobrim vijestima, ajmo na 200 eura za potrošenje u City Centru. Koga biraš za svoje profesore? Za svog profesora?
2: Vedrema.
0: Mene, okej. Okay. Glazbeni, matematika, kemija, povijest, engleski, to ti okej. Okay.
2: Tako, da.
0: Ok, možemo 30 sekundi, svako pitanje je 40 eura vrijedno. Krećemo, tvoje vrijeme kreće sad. Kako se zove glazbeni festival u Splitu svakog ljeta? Prije bio na Poljudu, zadnjih par godina na Parku Mladeži.
2: Ne znam.
0: Matematika, koliko je 321 puta 0?
2: 0.
0: Ako kemičar kaže au, što se nalazi ispred njega?
2: Aluminij.
0: Kako se zove čovjek koji je prvi kročio na mjesec?
2: Armstrong.
0: Što znači kad ti na engleskom neko kaže break a leg?
2: Sretno.
0: Ok. 3 od 5, ako se ne varam.
3: 3 od 5, tako
0: 3 od 5, glazbeni festival u Splitu bio bi ultra. A AU je ipak zlato, a ne aluminij. Bio si blizu. 3 točna, 3 puta 40, još malo matematike. Miketić, u tebe pitam.
3: Aha, mene, 120.
0: 120 euro za potrošiti u City Centru, je li to okej?
2: Okay? Da, da.
0: Pa gle, okej, okay, lova pala s neba, to je to. Vrati se sad C Sharpu slobodno.
2: Može.
0: Hvala ti na vremenu, hvala tebi, čujemo se.
2: Pozdrav,
0: bok. Bye. Josip došao do svojih 120 euro za potrošiti u City Centru. Krenuli smo apokaliptično da će nas pametna tehnologija doći glave. Možemo s tim i završiti.
3: Volim taj optimizam.
0: Jonas Blue, Edge of Desire, sutra nova šansa za doći do...

0: Daša, Austin u 9.39. Jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I City Center One. Početak škole bez stresa? Da, u Cityju. Na jednom mjestu pronađite školski pribor, odjeću, obuću, sportsku opremu i zdrave užine za svoje školarce. Za back to school u dobrom stilu. City Center One.
3: Ovo se čekalo. Nova Replay kolekcija. Nova modna priča počinje u Replay dućanima, gdje te čekaju urbani i cool komadi koji osvajaju na prvu. Nova kolekcija. Replay trgovine i reverto.hr.
2: Što donosi nova školska godina? Nova znanja, nove prilike i nove troškove. Uz Aurodomus priuštite svom školarcu bezbrižno odrastanje. Povećajte budžet uz uslugu otkupa zlata u našim poslovnicama i zamijenite stari nakit za gotovinu ili započnite zlatnu štednju već od 10 eura mjesečno. Aurodomus, za sve vrijednije od zlata.
4: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od srijede u Lidlu. Nektarina, euro 29 po kilogramu. I paprika rok crvena, euro 29 po kilogramu. Lidl, isplati se.
5: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
1: 0800-3356 Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj. Pridruži nam se na otvorenju iStyle trgovine u City Centru West u subotu, 5. rujna u 10 sati. Iskoristi posebnu ponudu. MacBook Air s čipom M4 već od 899,99 eura. Samo na dan otvorenja. Vidimo se u City Centru West. iStyle, tvoj Apple premium partner.
7: Prometni centar Otvorenog, nemamo ništa novo za prijaviti. Ako postoji nešto drugačije sa vaše strane, 0800-3356 je tu. Možemo samo podsjetiti na prometnu nesreću koja se ranije dogodila na Jadranskoj magistrali u mjestu Kaštel Kambelovac u smjeru Splita. Sretno i oprezno dalje.

0: U nastavku još jednog vrućeg ljetnog dana, s vama će na otvorenom biti kolegica Lucija od 10 do 14 sati. Kažem ljetnog, još uvijek smo službeno u ljetu, da ne bi se neko pretjerano sad opustio i počeo previše maštati i sanjati o jeseni, kao bablje.
1: Kakva jesen, kakvo bablje, ljeto, more, 28 stupnjeva, toplo.
0: Buć! Ostani dalje za otvoreni, čujemo se sutra u 6.
1: Aj bok!
0: Bye bye!

0: Ma da, što volim doći na posao kad me ovakvi hitovi dočekaju, Post Malone i Morgan Wallen. Ove, I hate some help. Ja sam Lucija, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC.
3: Poklon za tvoju kuhinju čekate u Eurospinu u petak 4. i subotu 5. rujna. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti tavu od 26 cm. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: 4. rujna, Sport Vision Pula City Mall reopening and back to school. 20% na kupnju dva ili više artikla nesniženog asortimana. Feel the sport, Sport Vision.
6: Otvoreni. U iStyle-u tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 čipom čarobno surađuje s iPhone-om. Od ideje do kraja zadatka, studentima i profesorima. Dostupan već od 1299,99 eura. iStyle, tvoj Apple premium partner.
7: U Splitu je 30, u Kninu 25 stupnjeva, toliko je i u Županji, dok Rijeka mjeri 27. To su trenutne temperature, one današnje maksimalne su od 27 do 32 u unutrašnjosti, na sjevernom dijelu Jadrana, u Dalmaciji do 34. Ostaje više manje sunčano, kažem više manje jer ne i posve stabilno, tako da je moguće unutrašnjosti i u gorju poneki lokalni pljusak poslije podne, dakle izolirani incidenti s neba. Ja sam Dario Topić, 10 sati, dobar dan. Vrućine dakle ne popuštaju, ne popušta ni turistička sezona i dalje u našoj zemlji oko milijun turista. Velika su očekivanja i od rujna, pogotovo jer se prema najavama meteorologa očekuje nastavak ljetnih temperatura, kako zraka, tako i mora. Nažalost, ne popušta niti inflacija, koja je nakon 3 mjeseca blagog pada u kolovozu porasla, pa iznosi 4,1% na godišnjoj razini. Kakav trend inflatorni

0: kretanja se očekuje, govori ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Cijene energenata će i dalje vući inflacijski moment prema gore i to je jako, jako teško nadoknaditi u drugim segmentima košarice kojom se inflacija procjenjuje. Tako da vjerujem da ne možemo očekivati rapidno smanjenje inflacije u mjesecu rujnu, odnosno listopadu, studenom i prosincu.
0: E, Lucija, nismo dugo bili u svemiru.
2: Da.
0: Imam super vijesti iz svemira. Hrvatska i službeno ima satelit u svemiru. Crocube, koji je lansiran prije otprilike 2 godine, registriran je pri Ujedinjenim narodima, dakle čime je postao službeni satelit. Iako je težak samo 1 kg, 10 puta 10 puta 10 mala kockica, naš Crocube već nas je pofotkao sve iz svemira, i Hrvatsku i Sloveniju i Italiju, dakle već radi svoj život i radi svoj posao. Moglo bi se reći mali korak za svemir, ali velike za razvoj hrvatske znanosti.
2: Pa bravo hrvatska znanost, hvala ti Dario. Radno vrijeme uz Otvoreni. Idemo raditi.

Mala uvodna špica radnog vremena danas. Callum Scott i Roots, dobar vam dan. Imam tako dobre glazbene novosti. Pazite tko se vraća. Čula sam neki dan nekog od kolega kako se žali što Damiano David više ne pjeva na talijanskom, pa evo sad jedna lijepa vijest. Måneskin se ponovno okupljaju i vraćaju se u San Remo 2027. tamo gdje je sve i počelo. To će biti u veljači i jedva čekamo, apsolutno je bilo vrijeme. Od ostalih nekih glazbenih novotarija i servisnih informacija danas na Otvorenom, takve sjajne stvari za buđenje. Wake up, Imagine Dragons. Pa malo Ale Farbena. I to danas. Pa Lost Frequencies. Baš ćemo lijepo stvari zavrtit. Imamo i neke nove stvari. DJ Goja i Mi Chico. Okej, takav je dan danas. A danas nam je srijeda, 2.9. pa rujan je već. Nek nam je lijepa srijeda.

0: tisuće ljudi uz jedan radio, tisuće različitih sudbina, ali svima nam je isto da ovu stvar znamo od A do Ž. Lady Gaga i Bradley Cooper, Shallow, 10.25 je. Ćao, dobar dan!
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC. Škola samo što nije počela, a razloga za veselje već ima. U KTC-u kupi školski pribor za najmanje 30 eura i osvoji notebook, tablet ili mobitel. Pripremi se za novu školsku godinu i neka uz opremu stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
4: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Kad zazvoni, neka školarci budu spremni. Poznati brendovi, najnoviji trendovi i sve što treba za školski start čeka vas na jednom mjestu u City Center One. U novu školsku godinu, bezbrižno i sa stilom. City Center One.
1: Ovo se čekalo. Nova Replay kolekcija. Nova modna priča počinje u Replay dućanima, gdje te čekaju urbani i cool komadi koji osvajaju na prvu. Nova kolekcija. Replay trgovine i reverto.hr.
6: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
7: Povratak u vrtić i školu lakši je uz Baby Center. Pronađite bogatu ponudu odjeće, papuča, tenisica, vrtićkih ruksaka i autosjedalica za siguran put do vrtića i škole, u trgovinama i na babycenter.hr.
8: Natrag u školu, natrag u ritam! Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
9: Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense uređajima u MECETI. Provjerite našu ponudu Hisense kućanskih uređaja po povoljnim cijenama i uz 5 godina garancije u svim MECETA centrima i web shopu Hisense i MECETA.
10: Sport Vision Stop Shop Velika Gorica Opening. Od 5. do 6. 9. 20% popusta na cjelokupan asortiman Field Sport. Sport Vision.
1: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo Otvoreni.

0: Magic Moment i Glockenbach, 10.37 je. A kako nas lijep dan danas čeka? Temperature do 32 u unutrašnjosti i do 34 na moru. Najavljuje se nekakva promjena vremena, ali tek sredinom idućeg tjedna. More također, divota, temperature mora, Dubrovnik 28, ide prema 29, Komiža 27, Mali Lošinj 26, Šibenik 24, Crikvenica skoro na 25. Dakle, teoretski ovaj vikend bi se moglo potegnuti još i na zadnje kupanje, iako pretpostavljam da ste u ovim pripremama za školu, ali sigurno će biti avanturista koji će potegnuti do mora i ovaj vikend na možda zadnji kupanac. By the way, ako još niste obavili cijeli shopping, a nadam se da jeste za školarce, nadam se da nije ono sve zadnji čas, kod nas možete malo podebljati svoj budžet. Svako jutro u 10 imamo dva luckasta profesora, Petar Tin i Vedran Car. 5 pitanja, 30 sekundi, svako pitanje 40 eura. Otprilike to zvuči ovako.
1: Koje godišnje doba završava sa 22.9?
2: Ljeto.
1: Ljeto, točno. Ako baciš loptu u zrak i ona se vrati na zemlju, koga za to možeš kriviti? Koju silu?
2: Gravitacija.
1: Bravo. Što je kućica nakon kuće? Umanjenica ili uvećanica?
2: Umanjenica.
1: Što je Messi objavio sinoć u pismu vezanom za reprezentaciju?
2: Ne znam.
1: Dobro. Što znači latinska poslovica veni vidi vici?
2: Dođe filih pobjediš.
0: Uglavnom, jako, jako easy pitanja, čak ni ti školarci sa svježim školskim znanjem nisu potrebni, možete to i sami. Dakle, računica je jasna, škola za jedno 5 dana, vikend za jedno 2 dana, ovisi kako gledaš, i Robin Schulz i Sugar za sekundu.

0: ženini najbolji prijatelji, rekli bi. I čovjek koji ih zna otpjevat. Sam Smith i Diamonds, 10.45 je bok.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Ovaj vikend Eurospin tvoje kupnji dodaje praktičan poklon. U petak 4. i u subotu 5. rujna za kupnju iznad 35 eura darujemo ti tavu od 26 cm. Idealna je za pripremu omiljenih jela, brzih obroka ili vikend ručkova za cijelu obitelj. Iskoristi ponudu i dodaj nešto korisno svojoj kuhinji. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Jeste li znali da svoj novi Gold madrac možete isprobavati 100 noći? Ako njime niste 100% zadovoljni, uvijek ćemo ga zamijeniti uz osmijeh. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Sport Vision Stop Shop Velika Gorica Opening. Od 5. do 6. 9. 20% popusta na cjelokupan asortiman. Field Sport. Sport Vision.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking Level Pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

0: kao noćni klub usred ljeta. DJ Gođa i Mičiko, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I KTC.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: 4. rujna, Sport Vision Pula City Mall, reopening and back to school. 20% na kupnju dva ili više artikla nesniženog asortimana. Feel the sport, Sport Vision.
1: Otvoreni.
5: Vukovarski filmski festival slavi 20 godina. Proslavite jubilej uz pobjednike Pule i Berlina, te laureate iz Kana i Venecije. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
6: Vrijeme sunčano je i vruće, najviše u Dalmaciji, ali ne i posve stabilno u unutrašnjosti Gorje, unutrašnjost Istre te kontinent. Generalno poslijepodne mogući poneki izolirani lokalni pljusak. Na Jadranu bura, prolazno je sjeverozapadni vjetar bez previše jakih vjetrova. Danas temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 34. Ja sam Dario Topić, 11 je. Dobar dan. Odabrane su tvrtke koje će odvesti otpad u vrećama i folijom prekriti odlagalište, otkrio je premijer Andrej Plenković u Gospiću.
7: Taj postupak bio bi po procjenama Ministarstva zaštite okoliša dovršen maksimalno za 20 dana od danas.
6: Ipak najveći problem i dalje nije riješen, a to je zakopani toksični otpad. No voda je sigurna za piće, ističu nadležni, a čašu vode iz vodovoda na sastanku je uz kavu pio i premijer. Ipak na taj sastanak nisu došli građani iz inicijative. Vjeko Bušić.
8: Mi smo jasno rekli u neformalnom telefonskom razgovoru da smo otvoreni za svake razgovore i sastanke, isključivo u cilju stručne sanacije, ali nakon 5.9.
6: Tada je zakazan prosvjed, pa iz inicijative vjeruju kako je ovaj potez vlade samo pokušaj kontrole političke štete, a ne konkretno rješenje. Dobre demografske vijesti, u prvih 7 mjeseci ove godine rođeno je gotovo 1000 djece više nego lani. Resorni ministar Ivan Šipić podatke ocijenio ohrabrujućima, a smatra da doprinose i poticajne mjere. Podsjetimo, za ovaj mjesec najavljeno je raspisivanje natječaja za novu mjeru, sufinanciranje 50% cijene vozila za obitelji s četvero ili više djece.
0: Hvala ti Dario, ponovit ćemo za sat vremena.

Ma to, cure, Manon, Daniela, Sofia, Jonče, Lara i Megan. To su Cat's Eye, djevojke koje su upravo krenule na svoju svjetsku turneju, a njihov EP Wild je na prvom mjestu Billboarda. I cure zapravo rade jednu malu revoluciju u glazbi, zato što su vratile CD. Generacijama koje su odrasle na svim streaming servisima, Spotify i tako dalje, a Walkman za to vjerojatno nikad nisu čuli, a kamoli vidjeli. E, te generacije sada skupljaju CD-e i to zbog njih, ne baš direktno radi CD-a, više radi toga što se sad CD-om dobije njihove fotografije, stikeri, razglednice, cijeli onako merch. E, onda kad krene skupljanje, krene naravno i razmjenjivanje, a kad krene razmjenjivanje, pa ja se nadam da će se vratiti kokanje, da su se vratila ta zlatna vremena. Da, Cat's Eye, novi pokemoni. Novi pokemoni u gradu. Mi svojih pokemona imamo ovdje na bacanje. Tri koja biram za sljedećih 10 minuta su Teddy Swims, Freya Ridings i Kelvin Harris i Clementine Douglas. Kojeg pokemona ti biraš?

0: Nema ga svijet, ali ima ga otvoreni Teddy Swims i Lose Control. 11.22 je bok.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC. Škola samo što nije počela, a razloga za veselje već ima. U KTC-u kupi školski pribor za najmanje 30 eura i osvoji notebook, tablet ili mobitel. Pripremi se za novu školsku godinu i neka uz opremu stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
3: Ovaj vikend Eurospin tvoje kupnji dodaje praktičan poklon. U petak 4. i u subotu 5. rujna za kupnju iznad 35 eura darujemo ti tavu od 26 cm. Idealna je za pripremu omiljenih jela, brzih obroka ili vikend ručkova za cijelu obitelj. Iskoristi ponudu i dodaj nešto korisno svojoj kuhinji. Više na eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
1: Ovo se čekalo. Nova Replay kolekcija. Nova modna priča počinje u Replay dućanima, gdje te čekaju urbani i cool komadi koji osvajaju na prvu. Nova kolekcija. Replay trgovine i reverto.hr.
5: Povratak u vrtić i školu lakši je uz Baby Center. Pronađite bogatu ponudu odjeće, papuča, tenisica, vrtićkih ruksaka i autosjedalica za siguran put do vrtića i škole, u trgovinama i na babycenter.hr.
6: Tražiš studij po svojoj mjeri? Na sveučilištu Algebra Bernays spajaš znanje, praksu i tehnologiju, digitalni marketing, računarstvo, dizajn, komunikacije, kibernetička sigurnost, ekonomija, multimedija, računalne igre, podatkovna znanost, 3D dizajn. Uz hrvatsku i britansku diplomu osiguraj globalnu karijeru, level, next level. Upiši studij na sveučilištu Algebra Bernays.

0: Nevjerojatni popusti samo u City Centru One.
1: Otvoreni. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih

11.33 je, ako radite, trenutno, mogli bi vas zanimati da je trenutno u javnoj raspravi novi zakon o radu i mogli bi nam doći neke zapravo jako fora promjene. Glavna stvar o kojoj se govori je transparentnost plaća. Dakle, recimo, kad vidiš oglas, tražiš posao, nazoveš, odmah ti moraju reći kolika je plaća i koliko se očekuje da će rasti. Nije ono, a pa dobro, koliko si, koliko je bila plaća na starom poslu, što ti očekuješ, to pitanje će biti zabranjeno. Dakle, očekivanja će biti potpuno jasno, što je sjajno, jer nitko te ne može pitati ono, a koja su tvoja očekivanja, i onda ti nemaš pojma, pa tako je kako piše. A drugo, dosta važno, od stvari koje bi mogle biti izglasane je promjena oko godišnjih. Znači, stari godišnji se više neće morati potrošiti do 30.6. nego bi se mogli koristiti do još 18 mjeseci. Dakle, neće biti kraj 6. ono da se treba nagurat neki godišnji, nego ga možeš lijepo prebaciti za kasnije, što je zapravo sjajno. Negdje tijekom jeseni bi se te sve stvari mogle izglasati. Dakle, jesen nam donosi zapravo sjajne stvari. Ali 2. rujan je tek... Drujan je tek počeo, još je ljeto, jesen da, donosi lijepe stvari i imamo se čemu veseliti. Ali ljeto nam je tu, i u zraku, i u ušima. Ovo je Radno vrijeme, i Wiz DMC, Show Me Love.

0: Kakav život u jednoj pjesmi. Lost Frequencies i Live It All. Dobrodošli kod nas.
1: Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby. Otvoreni. Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21 lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop. Stop Shop, easy
2: shopping. Uz Plodine uvijek štediš više. Cedevita, odabrane vrste, 900 grama, 5,69 eura. Gelatino sladoled, 8 mini korneta, 3,99 eura. I Gavrilović naresci, 1,69 eura. Plodine, uvijek od akcije.
3: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
4: Hanza Media traži referenta u računovodstvu u Splitu. Prijave traju do 6. rujna. Moment Events traži voditelja projekta u Zagrebu. Javi im se do 6. rujna. Brandom Consult traži pripravnika knjigovođu. Mjesto rada je Krapina. Prijave traju do 26. rujna. Kent Bank zapošljava unutarnjeg revizora u Zagrebu. Javi im se do 10. rujna. Stranac traži spremača. Mjesto rada je Zagreb. Prijave traju do 2. rujna. Dalmayer Vending zapošljava tehničara. Mjesto rada je Zagreb. Prijave traju do 9. rujna. Inter Europa logističke usluge zapošljava radnika u logistici, skladištara, mjesto rada je Varaždin, prijave traju do 8. rujna. Sisol zapošljava stolara, montera, mjesto rada su Jordani, prijave traju do 10. rujna.
3: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
1: Otvoreni. Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih... do najnovijih.

0: ovo nova headlinerica koja čela 2027. Dua Lipa i Love Again.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC.
3: Poklon za tvoju kuhinju čekate u Eurospinu u petak 4. i subotu 5. rujna. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti tavu od 26 cm. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni. 4. rujna, Sport Vision Pula City Mall reopening and back to school. 20% na kupnju dva ili više artikla nesniženog asortimana. Feel the sport. Sport Vision.
5: Čini se da je pala iz nekog razloga stranica DHMZ-a, pa ne znamo kakvo je vrijeme. Šalim se, naravno, mi smo otvoreni, mi smo cijela Hrvatska, oči, uši i onako jedno oko iznad Hrvatske koje nam pokazuje trenutno pa više manje sunčano ljetno i vruće vrijeme s temperaturama oko 30, to je u ovom trenutku situacija, do 34 u Dalmaciji, do 32 u ostatku zemlje, uz mogući poneki pljusak poslije podne, to su ovi oblaci koji se dakle sad malo pojavljuju, malo miješaju, ali lokalni pljuskovi mogući, dakle, rijetko. Ja sam Dario Topić, podne, dobar dan. Kreće prekrivanje odlagališta ilegalnog otpada u Gospiću. Odabrana je tvrtka za taj posao, kao i za uklanjanje otpada u vrećama. Odnijet će se otpad koji je na površini, njega je oko 4.500 tona. Ipak ostaje problem više od 32.500 tona zakopanog otpada. No pokrenuta je analiza kako to riješiti. Proces će biti ubrzan, obećao je premijer.
6: Taj postupak bio bi dovršen maksimalno za 20 dana od danas. Nakon toga cilj je da se sav zakupani otpad što prije moguće odnese iz Gospića.
5: A u izjavi za medije nakon sastanka koja je još uvijek u tijeku, premijer je malo čas rekao da bi do 12. listopada moglo otići to smeće sa brda, dakle ono koje se vidi u vrećama izvana, biti odneseno. A sa sastanka u Gospiću najavljene su i strože kazne za ovakve ekocide, dok je ponovljeno kako je voda u cijeloj Lici sigurna za piće. U Dalmaciji ipak problemi i s legalnim otpadom. Splitsko odlagalište Karepovac prepuno je, pa je gradonačelnik Šuta zabranio dovoz otpada iz ostatka županije. Gdje ćemo sa smećem, pitaju se načelnici okolnih mjesta, među njima je gradonačelnica Supetra Ivana Marković.
7: Tražimo od županije prije svega da preuzme odgovornost, da kaže koji su alternativni načini zbrinjavanja otpada, odnosno deponiranja do trenutka otvaranja Lećevice.
5: Otvorenje regionalnog centra u Lećevici najavljeno je još za 2014. No to se nije dogodilo, a najvjerojatnije niti neće prije 2030. iako točnog roka nema. A problemi se do tada, baš poput otpada, gomilaju.
0: Hvala ti, Dario. To je to od tebe za danas, jel tako?
8: Yes.
0: Finito, dobro, čujemo se onda sutra. Mi idemo dalje u dan. Prošlo podne, dobrodošli u Radno vrijeme, ovo je Bruno Mars.

Lucija ovdje. Ja sam vam uvijek zahvalna ljetu jer donese neku novu sjajnu glazbu i sjajne one takozvane ljetne hitove koji se samo onda produže na cijelu godinu. Sad ću pustiti uskoro jednu stvar za koju znam da ju obožavate jer svaki put pišete kako ovo gori i by the way jedna je od najslušanijih pjesama bila u Hrvatskoj u kolovozu. A mi vam sve češće i sve žešće testiramo ono što puštamo jer nam je važno kako je vama to, što se vama sviđa, što vam se ne sviđa, tako da samo da znate, novi glazbeni test je na našem webu, cijenimo vaše mišljenje, mislim realno ono nam je jedino i važno i to je jedan test koji traje par minuta, poslušaš malo glazbe, kažeš je li ti ovo ok ili ne, što želiš da puštamo više, što želiš da puštamo manje ili što ne želiš da uopće puštamo. I ovaj put imaš i direktan benefit od toga. 100 eura u DM-u. Sve informacije su na otvoreni.hr. Naš glazbeni test je do ponedjeljka tamo. Pa da malo istestiramo. Ovo, provjereno, istestirano, rekli ste da, daj mi to. Ovo je Hugel i Moving to the Sun.

0: Da, i Lose Control 12.24, a sad potpuno druga ploča. Iako s ovim izvođačem kako mijenja žanrove, moglo bi se pojaviti, ne znam, neki house u njegovom repertoaru. Dečko koji se vraća svojim korijenima i ponovno se vraća svom bendu s kojim je i krenuo, i to u veljači iduće godine. Maneskin se ponovno okuplja na San Remu. To je tako brzo i jedva čekamo. A do tad, tu je njegova stvar The First Time i Damjano David stiže.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC. Škola samo što nije počela, a razloga za veselje već ima. U KTC-u kupi školski pribor za najmanje 30 eura i osvoji notebook, tablet ili mobitel. Pripremi se za novu školsku godinu i neka uz opremu stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
4: Elvine.
5: Bok Ervin.
6: Herman.
7: Da znam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Sve što trebaš za povratak u školu pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Decathlon.
1: Natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
8: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, osisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipso.
9: Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense uređajima u MCT. Provjerite našu ponudu Hisense kućanskih uređaja po povoljnim cijenama i uz 5 godina garancije u svim MCT centrima i web shopu Hisense i MCT.
2: Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
10: Ovaj vikend Eurospin tvoje kupnji dodaje praktičan poklon. U petak 4. i u subotu 5. rujna za kupnju iznad 35 eura darujemo ti tavu od 26 cm. Idealna je za pripremu omiljenih jela, brzih obroka ili vikend ručkova za cijelu obitelj. Iskoristi ponudu i dodaj nešto korisno svojoj kuhinji. Više na eurospin.hr.
11: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit. Radni dan uz Otvoreni i Hitove.

Ovo je Martin Garrix i Told You So u radnom vremenu, trenutno na repertoaru. Ide Zara Larsson. Zara, žena, legenda, duhovita, talentirana, lijepa, doslovno jedan paket za ne povjerovati. I ove godine ju se otvorila mogućnost nominacije za Grammy u kategoriji najbolji novi izvođač. I Zara je rekla ne, apsolutno ne želi tu nominaciju, jer ona je na sceni zapravo skoro 15 godina, nije nova definitivno, samo što je tek sad zapravo postala svjetski poznata. I to je činjenica. Ove godine sam bila na njezinom koncertu na Sigetu. Ja sam znala pjesmu iz 2011. Od riječi do riječi. I ona to zna, da postoje ljudi koji ju prate već više od 15 godina, tako da nije nova. I nije ju briga. Apsolutno ju obožavamo. Ok, možda je tek sad postala svjetski poznata i to zahvaljujući ovoj stvari. Ali bolje ikad nego nikad. Apsolutno zasluženo. Ovo je Zara Larsson i Midnight Sun.

0: hrvatskom suncu u 12.44. Ovo je Ed Sheeran i Sapphire. Dobar dan.
1: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni. Ovo se čekalo. Nova Replay kolekcija. Nova modna priča počinje u Replay dućanima, gdje te čekaju urbani i cool komadi koji osvajaju na prvu. Nova kolekcija. Replay trgovine i reverto.hr.
2: Je li rajčica voće ili povrće? O tome možemo raspravljati, ali o svježini ne. Voće i povrće iz vlastitog uzgoja ili uzgojeno u suradnji s domaćim poljoprivrednim gospodarstvima garancija su kvalitete. Unutar 24 sata stižu do polica KTC supermarketa. KTC.
3: Natrag u školu, natrag u ritam. Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
4: Narodne novine.
5: Nova školska godina počinje ovdje.
4: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
5: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
4: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
5: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.

0: ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Otvoreni. Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj. There is no need to cry.

0: Kakav vere. Rhythm Anonymous, Skina, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i KTC.
1: Stylu, tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 čipom čarobno surađuje s iPhone-om. Od ideje do kraja zadatka. Studentima i profesorima dostupan već od 1299,99 €. iStyle, tvoj Apple premium partner.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Otvoreni.
4: Dva desetljeća filmske čarolije. Pridružite nam se u najljepšem gradu na Dunavu uz najkvalitetnija filmska ostvarenja godine, među kojima su pobjednici Pule i Berlina. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
5: Djelomice, a negdje i pretežno sunčano. Maksimalci se kreću između 27 i 34. Ja sam Ines Gvožđar, 13. sati. Dobar dan. Voda iz slavina u Gospiću u potpunosti je ispravna za piće, potvrdila je još jednom ministrica zdravstva Irena Hrstić. Kaže da se ispituje i voda u bunarima. Na pitanje može li biti opasno ako se ta voda koristi u poljoprivredi, Hrstić odgovara.
6: Kroz komunikaciju koju smo recentno imali smo rekli da ćemo testirati hranu i do sada je uzorkovano 30-ak, znači po privatni kako su se grad koji su se za vlastita domaćinstva, znači što imaju za vlastitu upotrebu javili, dali uzorkovanje za testiranje hrane koje ćemo isto informirati čim budemo imali nalaze.
5: A oporba kritizira današnji odlazak premijera Andreja Plenkovića u Gospić. Mostov Nikola Grmoja.
7: Današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, tomu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih.
5: Podsjetimo, zbog ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću, prosvjed će se održati u subotu u 11 sati na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića.
0: Hvala Ines, nove vijesti za sat vremena, mi idemo dalje sa hitovima Kygo i Khalid, Always Say My Love.

0: Ćao, adios, 1.24 je.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I KTC. Škola samo što nije počela, a razloga za veselje već ima. U KTC-u kupi školski pribor za najmanje 30 eura i osvoji notebook, tablet ili mobitel. Pripremi se za novu školsku godinu i neka uz opremu stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
3: Ovo se čekalo. Nova Replay kolekcija. Nova modna priča počinje u Replay dućanima, gdje te čekaju urbani i cool komadi koji osvajaju na prvu. Nova kolekcija, Replay trgovine i reverto.hr.
4: Nova sezona uz CCC. Ostvari 40% popusta na drugi, povoljniji artikl i odaberi najpopularnije modele brendova Reebok, Adidas, Vans, DC, Converse i drugih. Ponuda vrijedi u CCC trgovinama do 13. rujna.
5: Samobor dobiva novo shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Bogata ponuda domaćih i međunarodnih brendova čeka vas u čak 26 novootvorenih lokala. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 10. rujna i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Dođite u novootvoreni Stop Shop Samobor ili nas posjetite na još 21 lokaciji diljem Hrvatske. Stop Shop. Stop Shop, easy
6: shopping. Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense uređajima u MCeti. Provjerite našu ponudu Hisense kućanskih uređaja po povoljnim cijenama i uz 5 godina garancije u svim MCeta centrima i web shopu Hisense i MCeta.
7: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
8: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
1: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Sport Vision. Škola, slobodno vrijeme i sportske aktivnosti traže dobru kombinaciju. U Sport Visionu pronađi tenisice, trenirke, ruksake i još puno toga za novu školsku godinu. Za svaki dan, svaki ritam i svaki stil. Sport Vision.
9: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice. U znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar Otvorenog na cesti u mjestu Donji Lapac u Lici je rasut nekakav teret i tamo se vozi do 40 na sat. Pa evo, pripazite ako idete u tom smjeru. Ostatak Hrvatske, koliko vidim, sve je u redu. Ovo moje teorijsko znanje. Vi koji ste u praksi i vozite negdje, ako imate kakvu dojavu iz prometa, 0800-335-600 je broj našeg besplatnog prometnog centra. Dojavite nama pa da mi proslijedimo svima ostalima pa da znamo što nas čeka u prometu. Pazite na sebe i druge i sretan vam put uz ovog čovjeka. Evo, da se sad udajem, on bi mi bio prvi ples, definitivno. Čovjek romantika, čovjek glaščina, čovjek sve. Slušajte, molim vas, ovu stvar. Ovo je Teddy Swims i Mr. Know It All.

Eni Jurišić i Cvek, Matija, trebaš li me? Lucija ovdje s vama, dobrodošli u radno vrijeme. Imate li neku dobru priču s tjelesnog? Ja evo nemam, jer ako sam išta markirala u srednjoj školi, markirala sam tjelesni i nije to nešto čime se hvalim, ali evo neću laga, tako je kako je. Ali da sam išla na tjelesni, možda bi danas imala priliku osvojiti Intersport poklon bon od 100 eura na našem Instagramu. Ko je bio pametniji? Ako ste bili pametniji i išli na tjelesni, imate sigurno neku dobru priču, anegdotu s nastave tjelesne i zdravstvene kulture. Odite na naš Instagram, Otvoreni radio, tamo vas čeka giveaway, napiši neku svoju anegdotu i vrlo jednostavno do poklon bona u Intersportu. Ha, igramo se do ponedjeljka. Evo, ja se iskreno više ni ne sjećam gdje je uopće, kako je izgledao moj tjelesni, gdje je bio. Znam da nije bio u školi. Ha, dobro. Oh, Alex Warren, The Ordinary.

0: Kako sad otić s posla? Pa ovo gori. Joel Corey, ovo je Sorry. 1.43 je, dobar dan.
1: Tata, tata, ovo mi sve treba za školu.
2: Pernica, bilježnice, flomaster, marker, vode boje, temperet. Čini vam se da nema kraja popisu. Ne brinite, Miller je tu za vas. U našim poslovnicama pronađite veliku ponudu proizvoda za školu po sniženim cijenama. Vidimo se u Milleru.
3: Što donosi nova školska godina? Nova znanja, nove prilike i nove troškove. Uz Aurodomus priuštite svom školarcu bezbrižno odrastanje. Povećajte budžet uz uslugu otkupa zlata u našim poslovnicama i zamijenite stari nakit za gotovinu ili započnite zlatnu štednju već od 10 eura mjesečno. Aurodomus, za sve vrijednije od zlata.
4: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Imamo širok asortiman artikala za spavanje. Uštedite do 65% na svim madracima, nadmadracima, poplunima i jastucima za spavanje. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Najveće uštede vode u Plodine. Svježa svinjska lopatica bez kosti, 2,69 €. Banane, samo 69 centi. I Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre za 2,15 €. Plodine, uvijek od akcije.
6: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj. Pridruži nam se na otvorenju iStyle trgovine u City Centru West u subotu, 5. rujna u 10 sati. Iskoristi posebnu ponudu. MacBook Air s čipom M4 već od 899,99 €. Samo na dan otvorenja. Vidimo se u City Centru West. iStyle, tvoj Apple premium partner.
0: Prometni centar otvorenog oprezna A1 na... predmet je na autocesti između čvora Karlovac i Novigrad u smjeru mora. Trenutno se vozi do 60 na sat i kolona je duga 2 km, dakle to je na A1, a teret je rasut na županijskoj cesti u mjestu Donji Lapac u Lici i tamo se vozi do 40 na sat. Također, na županijskoj cesti Trogir okrug Gornji je puknula cijev, pa se tamo događa jedna posebna regulacija prometa, moglo bi se zagužvati, pa evo čisto da znate. Ako imate kakvu dojavu iz prometa, 0800 3356, besplatan broj našeg prometnog centra, dojavite nama pa da znamo i svi. E, želim vam lijep ostatak ove srijede. Ja Odo, ostavljam vas u dobrim rukama. Anja je

0: od zore do sumraka i onda još malo više tako funkcionira.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Decathlon.
3: 4. rujna, Sport Vision Pula City Mall reopening and back to school. 20% na kupnju dva ili više artikla nesniženog asortimana. Feel the sport, Sport Vision.
4: Poklon za tvoju kuhinju čekate u Eurospinu u petak 4. i subotu 5. rujna. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti tavu od 26 cm. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni. U iStyle tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 čipom čarobno surađuje s iPhone-om. Od ideje do kraja zadatka. Studentima i profesorima dostupan već od 1299,99 eura. iStyle, tvoj Apple premium partner.
6: Bjelovar je na 28, kao i Gospić, dok su Rijeka i Zadar na 31. Toplo će biti do kraja dana. Ja sam Ines Gvožđar, 14. sati. Dobar dan. Tri dana prije velikog prosvjeda zbog ilegalnog otpada, premijer Andrej Plenković u Gospiću se sastao s ministrima te predstavnicima lokalne vlasti. Što se tiče Gospićana, stvar će biti riješena, obećava premijer. Kaže i da daju sve od sebe da se kazne odgovorne osobe.
7: Državno odvjetništvo, USKOK, oni su svi angažirani. Ovdje postoji kazneni postupak koji se vodi i protiv fizičkih i protiv pravnih osoba koje su odgovorne za dovoženje otpada koji nije trebao biti donesen na odlagalište.
6: U 67. godini nakon teške bolesti preminuo je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa. Početkom 80. godina bio je kapetan, jedan od simbola splitskog kluba. Za reprezentaciju Jugoslavije upisao je 33 nastupa i postigao 3 pogotka. Nogometnu karijeru prekinuo je sa samo 26 godina nakon što mu je dijagnosticiran hepatitis B. Bio je izbornik naše reprezentacije do 17 godina, a kasnije je vodio reprezentaciju do 19 godina.
0: Hvala ti, Ines. Ok, dobrodošli u poslijepodne uz Otvoreni. Anja i Ermin ovdje.
8: Dobar dan.
0: Naša ideja je da odmah krenemo s hitovima.
8: Odmah u glavu.
0: Pa 3, 2, 1, izvolite.

0: Z++. I za mnoge jedna velika istina, ljeto već je gotovo. Bok ljudi, Anja Ermin ovdje.
1: Bok, nije još ljeto gotovo, nemoj to.
0: Znači, slušamo ovu pjesmu, Anja me pita kao, jel tebi ovo tužna pjesma? Pa možda ima, ne tužan, ali malo jedan melankoničan prizvuk.
1: A to je taj osjećaj kad ljeto ide kraju i sve su nam dani kraći i svježi, pa malo je to tako.
0: Znaš šta ću ja tebi reći? Znaš koji osjećaj kad ljeto ide kraju? Kad kreneš kihat 200 na sat. Pozdrav svim alergičarima, s druge strane radija, Ambrozija ne da ga dere, nego razvaljuje. Ja jedva postojim, evo već zadnjih 5 dana i znam da se mnogi muče iz druge strane radija. Imam susjeda koji doslovce ne izlazi iz kuće. Či čovjek je zabarekediran u svoja 4 zida, jer ako izađe van, raspad sistema.
1: Eto, nazdravlje svima koji kišu.
0: Za onih 1000 puta u danu jedno nazdravlje bit će dovoljno. Naša preporuka doktorska iz poslijepodneva uz Otvoreni je: zatvorite prozore, zatvorite vrata, izbacite nepotrebne ljude, pojačajte klimu i pojačajte radio.

0: Harry Styles, American Girls. Baš ga lijepo sjedne na kraju, fino. Bok ljudi, Anja Ermin ovdje.
1: Bok, bok.
2: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
3: I Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Uz Plodine uvijek štediš više. Cedevita, odabrane vrste, 900 grama, 5,69 eura. Gelatino sladoled 8 mini korneta, 3,99 eura. I Gavrilović naresci, 1,69 eura. Plodine, uvijek od akcije.
4: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike. Osisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
5: Sport Vision Stop Shop Velika Gorica Opening. Od 5. do 6. 9. 20% popusta na cjelokupan asortiman. Field Sport. Sport Vision.
2: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
2: Radnim danom od 10 do 14.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
6: KTC.
3: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
7: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice u znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Anja je tu da nam javi što se događa.
1: E, imamo predmet na A1 između čvora Karlovac i čvora Novigrad, vijadukt Drežnik u smjeru Dubrovnika. Tamo je kolona na čvoru Karlovac 4 km i slušatelj god se javlja. Kolona stoji i vozi se 10 na sat ako. Pa evo, samo strpljivo. Pazite na Srnu na autocesti A6 kod odmorišta Ravna Gora u smjeru Zagreba i zbog puknuća vodene cijevi na županijskoj cesti Trogir, okrug Gornji, vozi se uz regulaciju semafora. Pa pripazite, 0800-3356 je tu za više. Sretan put od nas.
0: Ili za onu Srnu, ali ovo ovako među nama, ljudi.
1: A ne, ne, ne, šta ćeš
0: ili reći? Nemojte paziti na Srnu.
1: Ne.
0: Pa će biti crneći gulaš danas.
1: Ne može tako.

0: Još jedna od onih pjesama koje otkrivaju godište. Ako pomisliš na Out of My Head Topic, kad ovo čuješ, prvo, mlađi si. Ako je u glavi Salif Keita i Madan, onda si malo stariji.
1: A mi od nas dvoje pokrivamo oboje.
0: Što nisam baš najsretniji sa tim rezultatom, s obzirom gdje sam ja završio u toj računici, ali okej. Okay. Bok ljudi, Anja Ermin ovdje.
1: Bok.
0: Otvoreni radio danas opet pun kapitala, dijeli se i prilika za zaraditi ono koliko hoćeš.
1: Mm-hmm, kaching, kaching.
0: Ajmo krenuti od glazbe.
1: Prvo glazbeni test, tu možete osvojiti 100 eura u DM-u. Lijepo ga možete riješiti do ponedjeljka, kratko traje i zabavno je.
0: Tako je, svi detalji na webu otvoreni.hr. Imamo naravno i jedan giveaway na društvenim mrežama i ti detalji su na webu otvoreni.hr. I još jedna igra sa svim detaljima na našem webu je ono što se danas u poslijepodnevu malo kasnije događa. Igramo Back to S, to jest Back to School ili Back to Sport, prilika za osvojiti 100 eura u Decathlonu. Igramo danas kasnije. Opet sve na webu otvoreni.hr.
1: Sve što ste potrošili na godišnjem odmoru, mi ćemo vam to vratiti ovaj tjedan.
0: Evo ga. Mislim, ne Anja i ja, nego iz našeg džepa, nego kao otvoreni. Idemo dalje s itujima. Mi Čiko ide upravo.

0: Ne postoji ljetnih 3 minute i 29 sekundi od ove hitčine Underdog Project i Summer Jam. Ermin i Anja ovdje, bok.
1: Bok, bok.
2: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Kava Ana Maria, kilogram 11,99 €. Set od 10 komada univerzalnih krpa, 1 plus 1 gratis, sada 3,49 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
3: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
3: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
4: Ovo se čekalo. Nova Replay kolekcija. Nova modna priča počinje u Replay dućanima, gdje te čekaju urbani i cool komadi koji osvajaju na prvu. Nova kolekcija. Replay trgovine i reverto.hr.
5: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog.
6: Pridruži nam se na otvorenju iStyle trgovine u City Centru West u subotu, 5. rujna u 10 sati. Iskoristi posebnu ponudu. MacBook Air s čipom M4 već od 899,99 €. Samo na dan otvorenja. Vidimo se u City Centru West. iStyle, tvoj Apple premium partner.
0: Prometni centar otvorenog radija.
1: Izbjegavajte zagrebačku obilaznicu A3 koliko možete, jer je tamo kolona od 7 km između čvorova Buzin i čvora Zagreb zapad u smjeru zapada. I još pripazite na rasuti teret u mjestu Donji Lapac. Županijska cesta 5217 vozi se od 40 km na sat.
0: Čekaj, jesi rekla da je 6 ili 7 km?
1: Aha, 6-7, o kako, kidara 0800 3356 je otvoren. WhatsApp, kako vam je zgodno, javite ako nešto vidite i sretno dalje.
0: Za još loših fora, ostanite uz otvoreni. Za dobre hitove, ostanite uz otvoreni. Sabrina Carpenter i Espresso ide upravo sad. Bok ljudi.

0: Vukovaru od 2. do 5. rujna.
1: Slavonski Brod mjeri 31, Pazin 33, a Knin stupanj više. Unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskoj Hrvatskoj mogući pljuskovi. Ja sam Ines Gvožđar, 15. sati. Dobar dan. Entry-exit sustav zaustavio je tisuće ljudi, ističe ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Ovaj sustav omogućuje pouzdaniju provjeru državljana trećih zemalja te učinkovitije otkrivanje osoba koje ne ispunjavaju propisane uvjete za ulazak. Znamo za svakoga tko je prešao preko graničnih prijelaza EU, poručuje Božinović.
2: I vidjeli ste u ovih nekoliko mjeseci primjene je zapriječeno upravo iz tih razloga više od 50 tisuća ljudi da uđu na područje Europske unije. U Hrvatskoj smo negdje oko 6000 odbili ulazaka. To je 6000 potencijalnih ljudi koji su iz ovog ili onog razloga suspektni za sigurnost.
1: Barcelona je registrirala Dominika Livakovića kao rezervnog vratara. 31-godišnji Zadranin zadužio je dres s brojem 2. Livaković je službeno postao član katalonskog velikana prije 6 dana.
3: Hvala ti.
4: Poslijepodne uz Otvoreni.
5: Što mi drugo preostaje nego pojačati radio?
3: Otvoreni! Hello ljudi!
5: Bok, bok, bok, bok.
3: Dobrodošli u Poslijepodne uz Otvoreni. Ja sam Ermin Preljević, preko puta mene Anja Konstantinović i družimo se do 18 sati. U ovom satu, super prilika.
6: Za parice opet.
3: Za oparice.
6: Oparice.
3: Za oparice. Prilika 100 eura u Dekatlonu. Ko želi osvojiti, nek prouči detalje na webu Otvoreni.hr i nek bude uz radio za 10 minuta. Do tada možete svakako pojačati radio. Ide Joe i ova stvar.

0: Dobar dan, ljudi.
1: Bok,
0: bok, bok. Ovako, ajmo se skoncentrirati sad i pažljivo slušati, jer za pola sata neko će biti bogatiji za 100 eura.
2: Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Decathlon i otvoreni Back to School, Back to Sport.
0: Imamo danas opet naš mali kviz u kojem možete osvojiti velikih 100 eura u Decathlonu. Birate si kategoriju, želite li Back to School, odgovarate na školska pitanja, ili želite li kategoriju Back to Sport i onda odgovarate na sportska pitanja. Imate 5 pitanja i 30 sekundi za odgovoriti na njih. Ako to uspijete odraditi, 100 euro Decathlon je vaše.
1: Za sudjelovanje pošaljete SMS na 60085, to će biti 32 centa, i ako vam bolje idu ova školska pitanja, e onda u SMS napišite otvoreni Back to School. Ako ste vješti u sportu, onda otvoreni Back to Sport.
0: Tako, i ne šaljite sad. Čekajte, ljudi, utipkajte si to sad na mobitelima, otvorite SMS otvoreni Back to School ili Back to Sport, jeli? Dajte si vremena, čekajte moj znak koji stiže uskoro, ali čekamo da lijepo zaokružim to, da točno budem siguran. 3, 2, 1, šalji sad SMS i sretno, ljudi!

0: Ljudi, bok pozdrav.
1: Bok.
0: U nastavku tu su Rehab, Rani, Kids from Sky, Jonas Blue, I'm Alive, ili vam u jednoj riječi hitovi, i onda ako dodam još četiri riječi hitov, to jest u pet riječi onda sve skupa, je li matematika?
1: Mm-hmm. Dobro.
0: Hitovi koji se ne propuštaju.
2: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
3: I Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Vječni klasici za povratak u školu uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Potraži ih na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj Decathlon trgovini.
4: Najveće uštede vode u Plodine. Svježa svinjska lopatica bez kosti, 2,69 €. Banane, samo 69 centi. I Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre za 2,15 €. Plodine, uvijek od akcije.
5: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
7: Sport Vision Stop Shop Velika Gorica Opening. Od 5. do 6. 9. 20% popusta na cjelokupan asortiman. Field Sport. Sport Vision.
8: Otvoreni. Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice. U znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar Otvorenog radija.
1: U zoni radova na zagrebačkoj obilaznici kolona i dalje 7 km između čvora Buzin i čvora Zagreb Zapad u smjeru zapada. Pazite na rasuti teret na županijskoj cesti u mjestu Donji Lapac i zbog puknuća vodovodne cijevi na isto županijskoj cesti Trogir okrug Gornji. Vozi se uz regulaciju semafora jednim trakom, pa oprez. Eto, 0800 3356 je tu. Ako ima što za dodat, sretan put.
0: Ljeto miriše lagano na svoj kraj, ali ova stvar, kora smo u sredini 7. mjeseca, tako puca Edge of Desire.
1: Hey.

0: Stars, Ermin i Anja ovdje.
1: Bak, bak, bak.
0: Bok, ljudi, slušate poslijepodne uz otvoreni vrijeme da neko i nešto svoji danas ovdje.
2: Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Decathlon i otvoreni. Back to school, back to sport.
0: Znači, imamo dvije kategorije, back to school, školska pitanja, back to sport, sportska pitanja, 30 sekundi u oba slučaja, 5 pitanja u oba slučaja i prilika za osvojiti 100 eura. Sve jasno?
1: Jasno, jasno.
0: Ok, pa da vidimo, jel sve jasno? S nama danas igra Maja. Bok, Maja.
3: Bok, bok.
0: Maja rekla da taman treba nešto osvojiti love da se pripremi za školicu, jeli?
3: Je, ne ja, nego djeta.
0: Zaslušaj da neko nije razumio.
3: Da.
0: Maja, curka ide u koji razred?
3: Curka će sad peti.
0: Ok, to su već ozbiljni razredi.
3: Dobro, to su ozbiljne godine, da.
0: Vidjet ćemo koliko si pomagala sa zaračama i koliko si ti naučila u školi. Jesi spremna za kviz?
3: Puno. Puno i previše, jesam.
0: Ajmo.
1: Bravo, sretno.
0: 30
3: Može,
0: sekundi,
3: hvala,
0: samo
3: pod...
0: što nije krenulo. Slušaj pažljivo, Maja, ide tvoje prvo pitanje. Ako učiš o Mozartu, Brahmsu ili Sinskom, onda si vjerojatno na satu...
3: Glazbenog.
0: Koliko traje jedan školski sat?
3: 45 minuta.
0: Juditu je napisao jedan od naših najslavnijih književnika. Spličanin...
3: Ivan Gundulić?
0: No, nije, idemo dalje. Koja su tri glavna narječa u hrvatskom jeziku?
3: Štokavština, čekavština i kajkavština.
0: Tako je. U kemiji učimo i koristimo kakvu ono tablicu?
3: Kemijskih elemenata.
0: Majo, znaš šta ću ti ja reći? I rješila si 4
3: Marko od 5.
0: Marko Marulić je bio točan odgovor, bravo. Znaš šta ću ti ja reći, Majo?
3: Što?
0: Dodala si 4 od 5, sad si dodala 5 od 5, što znači imaš 100 eura od nas u Decathlonu.
3: Ajme, odlično, hvala puno.
1: Da!
0: Čestitam.
1: Bravo, cure!
3: Hvala.
0: Čestitam. Želim vam ugodno šopingiranje, pripremu za školu. Jel bi Maja tu? Nije, Maja otišla.
1: Maja uzela pare i
0: Maja uzela
1: dženja.
0: Pare i otišla, Bog kaže dosta mi je, neću više ništa da se ne bi predomislio. Ok, sutra nova igra, očito.

0: The Bossa, Magnetic, ne možeš ništa reći što će pojačati efekt ove pjesme. Ova pjesma je sama po sebi toliko dobra da...
1: Slažem se.
0: Savršena.
1: Slažem se s tobom.
0: Eto ga.
1: Tako je.
2: I najkraće putovanje sigurno je uz Baby Center. Trebate samo 5 minuta do vrtića ili škole? Ne zaboravite, autosjedalice obavezna i na najkraćim putovanjima. Potražite svoju već od 99,99 € u trgovinama i na babycenter.hr. Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
3: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
2: Uz Plodine uvijek štediš više. Cedevita, odabrane vrste, 900 grama, 5,69 €. Gelatino sladoled, 8 mini korneta, 3,99 € i Gavrilović naresci, 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog. Pridruži nam se na otvorenju iStyle trgovine u City Centru West u subotu, 5. rujna u 10 sati. Iskoristi posebnu ponudu. MacBook Air s čipom M4 već od 899,99 €. Samo na dan otvorenja. Vidimo se u City Centru West. iStyle, tvoj Apple premium partner.
0: Prometni centar otvorenog radija. Anja, što imamo?
1: Nemamo novo, ali ajmo ponoviti kakva nam je situacija. Kolona 7 km na zagrebačkoj obilaznici između čvora Buzin i čvora Zagreb Zapad u smjeru zapada. Rasuti teret na županijskoj cesti u mjestu Donji Lapac i regulacija prometa zbog puknuća cijevi na cesti Trogir okrug Gornji. 0800 33 56 je tu za više. Sretan put.
0: Ok, ljudi, pojačite radio u međuvremenu.

0: Jao. Tri slova. Jao. To si sve što mogu reći. Kakva stvar. Rapture. Bok, ljudi.
1: Bok.
2: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
3: i Dekatlon.
4: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
5: 4. rujna, Sport Vision Pula City Mall reopening and back to school. 20% na kupnju dva ili više artikla nesniženog asortimana. Feel the Sport, Sport Vision.
2: Otvoreni.
6: Poklon za tvoju kuhinju čekate u Eurospinu u petak 4. i subotu 5. rujna. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti tavu od 26 cm. Više na Eurospin.hr.
7: Pametna kupnja Eurospin.
8: Ima i sunca i oblaka, sutra malo vedrije i slične temperature. Ja sam Ines Gvožđer, 16. sati. Dobar dan. Vlada želi maksimalno ubrzati sanaciju otpada u Gospiću, poručuje premijer Andrej Plenković. Ističe da će svi odgovorni biti strogo kažnjeni. Najveći problem je zakopani otpad, njega ima oko 32 tisuće tona.
9: Taj postupak bio bi dovršen maksimalno za 20 dana od danas. Nakon toga cilj je da se sav zakopani otpad što prije moguće odnese iz Gospića.
8: Iako smo već zakoračili u rujan, toplinski val ne posustaje. Prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda Ena Dugeć otkriva

0: Post Malone Circles. Bok ljudi, ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Ermin i Anja ovdje.
1: Dobar dan.
0: Ja se ispričavam unaprijed ako zvučim malo ovako nazalno. Ambrozija, alergije, jeli, rade svoje. Ali unatoč tome, idemo mi na filmsku srijedu. Svake srijede u poslijepodnevu volimo malo mi o filmovima podijeliti korisne informacije, dati dobre preporuke međusobno. Pa iz kategorije jako korisno, Anja danas pripremila dosta toga.
1: Danas starta Vukovar Film Festival. To je jedan od najvažnijih filmskih festivala. Ja. Isplati se vidjeti. U Zagrebu ovaj tjedan još traje Food Film Festival. Malo spize, malo filmova, čilerica.
0: Možda.
1: I još danas traje Cinehill Festival u Gorskom Kotru u Kotaru u Fužinama.
0: Cinehill. Znači još danas i... Ne, sutra zatvara ili danas?
1: Da, imaš pravo, sorry. Sutra zatvara.
0: Dobro.
1: Da.
0: Pa evo, tri opcije za tri kraja Hrvatske, gdje vam je bliže. Sigurno ima još negdje neka opcija, ali ako ste evo možda začepili ovako poput mene i jedva funkcionirate i dišete, onda možete i jedan lagani filmski festival kod kuće, pod klimom, na sigurnom i udobnom. Ako imate kakvu dobru filmsku preporuku za to, pucajte 0800 3355 ili naš WhatsApp.

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: Bacamo se na ovu stvar. Moving to the Sun i u Gel 16.22. Bok ljudi.
1: Bok.
0: Jesmo li zaglavili negdje u prometu, provjerit ćemo u nastavku, a nakon toga Felix Jen i Jay Hart sa svježom stvarčicom Pride.
2: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
3: I Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete. U Kauflandu potraži najbolje akcije. Svinjski vrat s kostima, kilogram 3,35 €. Domaća mini lubenica, kilogram 45 centi. Za još super ponuda, baci pogled na naš online katalog. Kaufland.
4: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
5: Alen Islamović vam donosi desetljeća najvećih rock hitova u jednoj večeri. Zagreb, subota, 19. rujna, Grand Casino Admiral. Ulaznice potražite u sustavu Eventim. Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
2: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
6: A dobro, mora i to neko.
2: Petran Car.
7: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
2: Kasandra Fučijaš.
8: Malo mi je puls ubrzan.
2: I Petar Tin Miketić.
9: Ohoho. Troje ljudi, 6 podočnjaka, to smo mi.
2: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
3: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
10: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu? Imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice. U znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Anja, kakva je situacija?
1: Evo imamo samo jednu novu informaciju. Prometna nesreća na Zagrebačkoj obilaznici. 35. km između čvora Jakuševec i čvora Kosnica u smjeru istoka. Kolona je trenutno duga 2 km. Da. WhatsApp ili 0800 3356 je otvoren. Ako nešto vidite, javljajte i sretan put dalje.
0: Ajmo ljudi polako dalje. Felix, Jen, Jay Hart i Pride. Never met

0: Kygo. One Republic Chasing Paradise. Bok ljudi.
1: Bok.
2: Filmska srijeda na Otvorenom.
0: Ermin ovdje.
3: Anja ovdje, isto.
0: E, ovako, znači srijedom volimo o filmovima. Malo prije smo imali korisne informacije što se tiče filmskih festivala u Hrvatskoj. Nabrojali smo ih tri. Vukovarski, Cinehili u Zagrebu je bio...
3: The Food Film Festival, a Cinehili u Fužinama.
0: U Fužinama, tako je. E, sada pak nešto potpuno beskorisno, ali jako zabavno i ono, poletit ćete za time, kao što sam i ja. Nešto što se zove Run-P. Znači Run-P-E-E, kao trči piškit.
3: Da, okay.
0: Run-P. To je postoji stranica i vjerojatno onda i aplikacija koja ti govori najbolja vremena kad ići na WC tokom filma bez da propustiš išta bitno u filmu.
3: Oprosti, vratit ću te, ovo je jako korisna aplikacija.
0: Bila bi jako korisna aplikacija da je 1996. a ne 2026. Da, okay. Jer danas svaki film možeš pauzirati pa ono, znaš, kao idi na WC kad god hoćeš. Ali postoji još jedna situacija gdje je to jako korisno, a to je naravno u kinu. I svi smo primijetili da filmovi u kinima vole potrajati sve dulje i dulje. Do kraja godine stižu neki od najiščekivanijih koji će trajati toliko dugo. Da jedan mjehur to ne može izdržati. Pa onda za Run-P bi se mogli naći novi Godzilla, japanska verzija, stiže krajem godine.
3: Opa.
0: To će trajati, pa možda provjeri tamo kad ići piškit. Mm-hmm. Novi Hunger Games dolazi ove godine.
3: Odlično!
0: Sad znamo ko je fan. Novi Avengers i naravno Doomsday, to će isto trajati 100 godina. Treba znati kad otići na WC, ne propustiti nešto bitno. Run-P, dobro rješenje.
3: Koliko?
0: I treći nastavak Dune-a sa Timothy Chalamet-om i Zendaya.
3: I Zendaya. Evo sad će Zendaya opet samo biti lijepa tamo. I neka. I dobit pare.
0: Ako možeš tak zarađivat, zašto čas. Ne? Tako da, evo, Run-P, jedna potpuno beskorisna stvar koja možda posluži nečemu.

0: Ray Dalton i All We Got. Bok, ljudi.
1: Dobar dan.
2: U Kauflandu te čekaju najbolje tjedne ponude. Baltikovo svježa jaja, 10 komada, euro 69. Rio Mare tuna salata in salatissime, 2 puta 160 grama, 4 euro 25. Holsten svjetlo pivo, 12 puta pola litre, 8 euro 99. Kaufland.
3: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
4: Sport Vision Stop Shop Velika Gorica Opening. Od 5. do 6. 9. 20% popusta na cjelokupan asortiman. Field Sport. Sport Vision.
5: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od srijede u Lidlu. Nektarina, euro 29 po kilogramu. I paprika rok crvena, euro 29 po kilogramu. Lidl, isplati se.
6: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj. Pridruži nam se na otvorenju iStyle trgovine u City Centru West u subotu, 5. rujna u 10 sati. Iskoristi posebnu ponudu. MacBook Air s čipom M4 već od 899,99 eura. Samo na dan otvorenja. Vidimo se u City Centru West. iStyle, tvoj Apple premium partner.
0: Prometni centar otvorenog radija, imamo gužve.
1: U svi su problemi na zagrebačkoj obilaznici. Nakon prometne nesreće između čvorova Jakuševec i čvora Kosnica u smjeru istoka, sada je kolona skočila na 6 km i dalje raste. Pa imamo kolonu 8 km između čvora Buzin i čvora Zagreb zapad u smjeru zapada i gužva između čvora Kosnica i čvora Zagreb istok u smjeru istoka. Dobro zeza taj A3. 0800 3356 je broj na koji javljate informacije iz prometa ako vidite i sretan put od
0: Znači ide omiljena radijska fora kad su gužve na obilaznici.
1: Koja?
0: Obilaznicu bolje zaobiđite.
1: Yeah! Dobar.
0: Ajmo dalje.

0: Niko Santos i Ray of Light. Bok ljudi.
1: Dobar dan, Ček. Slušaš posle podne uz Otvoreni i Decathlon.
2: Za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr. Otvoreni.
3: Dva desetljeća filmske čarolije. Pridružite nam se u najljepšem gradu na Dunavu uz najkvalitetnija filmska ostvarenja godine, među kojima su pobjednici Pule i Berlina. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
1: U Dubrovniku je 32, toliko je i na Rabu, te u Gradištu. Sutra pretežno sunčano. Ja sam Ines Gvožđar, 17. sati. Dobar dan. Nastavljeno je suđenje za aferu po babi i stričevima. U aferi su sudjelovali bivši ministri Darko Horvat, Tomislav Tolušić i Josip Aladrović, te potpredsjednik vlade Boris Milošević. Svjedočila je Adela Renka. Ona je 2018. bila voditeljica programa za razvoj poduzetništva na područjima naseljenim nacionalnim manjinama. Tvrdi da je za spornih 20 ugovora dodijeljenih mimo natječaja saznala nakon uhićenja ministra, ali je naloge vidjela prije.
4: To je bio nekakav valjda nalog. Pretpostavljam nalog za isplatu i tablica sa nekih 20 subjekata iza. Činile su mi se poznate, ja sam taj papir i vratila, kako mi je rekla, vratila sam u škrabicu, čiji je papir, neka ga uzme. Međutim, te tri firme koje sam upamtila sam provjerila u informacijskom sustavu i onda sam vidjela da su se jesu prijavile kod mene u program.
1: Minuo je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa. Za reprezentaciju Jugoslavije upisao je 33 nastupa i postigao 3 pogotka. Nogometnu karijeru prekinuo je sa samo 26 godina te nastavio kao trener. Bio je izbornik naše reprezentacije do 17 godina, a kasnije i one do 19.
0: Hvala ti, Ines. Ajmo mi i dalje.
5: Dok jedni rade, drugi sviraju. I to hitove. Ajde.

0: Opalajt ili da čujete kako to Anja čita.
1: Na našem opalite.
0: Ok, nemojte nas samo ugasiti, molim vas.
1: Ne.
0: Ermin i Anja ovdje s vama u poslijepodnevu, družimo se do 18 još malo. Pozdrav svima koji su također još na radnim mjestima, zapali u nekakvim zadacima, zaostacima, preko vremenima ili ne znam u kakvim se nemogućim i mogućim situacijama.
1: Držite se lavovi.
0: Mi ćemo biti tu da vas ispratimo i podržimo u nastavku Enrique Iglesias, Gale i za početak nova stvar Lost Frequencies. Ovo je Live It All.

0: Yo quiero acabar.
1: Beso je poljubac, jel?
2: To su puse, da. Eso es sufrimiento. Muy bien.
1: Que te hace llorar. Ti kao znaš španjolski.
2: Pa živjela pol godine, ali teško ide, da.
1: Ok, dobro. U buduće, kada ne budete sigurni što pjevate, slobodno pitajte Anju.
3: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
4: I Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Vječni klasici za povratak u školu uz najbolji omjer cijene i kvalitete. Potraži ih na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj Decathlon trgovini.
5: Povratak u vrtić i školu lakši je uz Baby Center. Pronađite bogatu ponudu odjeće, papuča, tenisica, vrtićkih ruksaka i autosjedalica za siguran put do vrtića i škole, u trgovinama i na babycenter.hr.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
2: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Najveće uštede vode u Plodine. Svježa svinjska lopatica bez kosti. 2,69 €. Banane samo 69 centi. I Coca-Cola, Fanta ili Sprite 2 litre za 2,15 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
5: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još!
4: Večer uz Otvoreni.
6: Večer uz Otvoreni donosi Sport Vision.
7: Sport Vision Back to School. Do 23.9. na licencne brendove ostvari 20% popusta uz 2 ili 30% popusta uz 3 ili više artikla.
8: Prvi dan škole počinje u znanju. Torbe, bilježnice, kemijske, likovne mape. Sve za školu imamo. Uhvati 20% popusta na školske torbe, ruksake i pernice. U znanje knjižarama i na znanje.hr. Sve s popisa na jednom mjestu.
9: Prometni centar Otvorenog radija. Anja, zna što se događa?
10: A povećavaju se kolone na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvora Buzin i čvora Zagreb Zapad u smjeru Zapada. Kolona je duga 10 km na 35. km između čvora Jakuševec i čvora Kosnica u smjeru Istoka. Kolona je tamo 6 km. Da, i gužva se još povećava između čvorova Kosnica i čvora Zagreb Istok u smjeru Istoka.
9: Eto. Znači, jedino kako situacija može postati gora sad s tim gužvama je da se pored tebe pojavi ptica trkačica i dođe bip bip i ode dalje.
10: Zapravo tako... ne kužim ovu foru. Zapravo ne znam se nasmijala. Ne kužim, kao da te prestigneš tamo.
9: Pa da, znaš kako ona se uvijek ruga, ti ostaneš na mjestu, ona ostaje bip bip i ode dalje.
10: Okej, okej, okej, ajde, ajde,
9: zvuk. Sad si morao objasniti foru, uvila si foru,
10: žao mi je,
9: pusti glazbu, ajmo.

0: Leoni, G-Eazy i Rock'n'Roll. Sinoć jedno 4,5, više od 4,5 tisuće kilometra udaljeno od Hrvatske se čulo ovo.
1: Hrvatija! Republika si!
2: Republic of Croatia!
0: Hrvatija je nov način na koji još nisam čuo da je neko predstavljao Hrvatsku.
1: Smiksali.
0: Ovo je tako cool stvar. Dame i gospodo, ja sam našao novu osobnu obsesiju za koju sam siguran da će biti vama, i ako vi ovo istražite na društvenim mrežama, bit ćete jednako opsjednuti kao ja, garantiram vam, jer u pitanju su svjetske nomadske igre.
1: Opasna priča.
0: Nikad čuo, pojma nisam imao da postoje. Ovo je treće izdanje koje se održava u Kirgistanu. Natječu se u nomadskim igrama, nekakvim tradicionalnim azijskim, ali taj spektakl šoa koji su oni imali na otvaranju, 2 sata, evo Anja, ja smo to pogledali. Anja, laže.
1: Ne, stvarno ne laže. To je produkcija koju valjda nikad. Znači, šta je Super Bowl za to?
0: Znači,
1: i sve?
0: Kakav Super Bowl, kakve olimpijske, kakvo svjetsko. Znači, ja ovako otvaranje, takav spektakl još nisam vidio, potražite na društvenim mrežama, shvatit ćete zašto smo oduševljeni. Uglavnom, na početku ste čuli predstavljanje naše reprezentacije. Mi imamo našu repku na svjetskim nomadskim igrama.
1: Ale, ale.
0: 4 igrača, jedan izbornik. Ponosno predstavljaju Hrvatsku tamo. Prvi put, ja imam dojam,
1: da, mislim, ne,
0: totalno ludo. Zemlje iz cijelog svijeta se natiču, ono, Kanada, Amerika, Južna...
1: Ali igre njihove su još luđe. Oni imaju 21 disciplinu i to su ono, hvatanje guski s konja, pa igre s pločicama.
0: Nije prava guska, ne kao, ona, plastična guska.
1: A dobro, kad su bili nomadi je sigurno nešto bilo tu pravo. Onda imaju sokolarstvo, lov sa posebnom tradicionalnom pasminom, remen, hrvanje na pojas, di ga moraš držati za remen i nekako ga bacit, ne smiješ pustiti post. Uglavnom, jako zanimljivo, a naši igraju šagaj igru, to je igra gušćim kostima.
0: Igraj šagaj!
1: Je.
0: Znači, igra s gušćim kostima zvuči totalno ludo, još luđe što zapravo ne biste nikad pogodili. To je nekakva igra, kako da vam objasnim, na kocku. Tehnički.
1: Kocka od kostiju.
0: Kocka od kostiju koja se mora bacit, to je igra vještine, oni to tako zovu, to je igra, taktička igra, gdje se onda to baca, skupljaš nekakve bodove. Kao bočanje minus bočanje.
1: Da. Ajmo, koskanje.
0: Ajmo to tako objasniti. Uglavnom, naša repka tamo, mi im želimo svu sreću, a vi ljudi, evo, danas, sad kad ste završili s obvezama, ili ako ste na poslu, ne da vam se više biti na poslu.
1: Dosta.
0: Svjetske nomadske igre, vjerujte mi, znači, luda priča.

0: Topic i Becky G, Sorry Papi. Znači, malo prije smo saznali da je Anja živjela 6 mjeseci u Španjolskoj. I trebate čuti Anju kako ona pokušava prevesti pjesme sa španjolskog. Di ova pjeva 60 riječi u sekundi, a Anja meni dođe kao, objašnjava mi, kaže, a i znači tu, a ki znači tamo.
1: Tamo, pametnom dosta.
0: I kao, to je to, evo, pjesmu je objasnila žena, tako da. Za instrukcije kod Anje za španjolski, za sve oni koje, za sve one
1: koje ne žele naučiti jezik,
0: koje
1: neka
0: ne žele
1: dođu.
0: Naučiti jezik, slobodno se mogu javiti.
2: Ovaj vikend Eurospin tvoje kupnji dodaje praktičan poklon. U petak 4. i u subotu 5. rujna za kupnju iznad 35 eura darujemo ti tavu od 26 cm. Idealna je za pripremu omiljenih jela, brzih obroka ili vikend ručkova za cijelu obitelj. Iskoristi ponudu i dodaj nešto korisno svojoj kuhinji. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Potpuno nova Mazda CX-5. Napravljena je za sve vaše potrebe. Prtljažnik od 583 litre za bicikle, kovčege ili tjednu kupovinu. Pune su vam ruke, prtljažnik se otvara bez dodira. Više prostora za putnike, više prostora za sve. Široka stražnja vrata za sve vrste ulazaka, i dječje i odrasle. Središnji zaslon do 15,6 inča. Navigacija, pozivi, aplikacije. Panoramski krov za više svjetla u kabini. Napredni sigurnosni sustavi paze na ono najvažnije. A u kabini dovoljno mjesta za sve. Head-up zaslon projicira brzinu i navigaciju izravno u vaše vidno polje. Pogled ostaje na cesti. A kad ste na odredištu, sjedalicu izvadite u par sekundi, bez akrobacija. Potpuno nova Mazda CX-5. Jer najbolje putovanje nikad ne završava.
3: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni. Pridruži nam se na otvorenju iStyle trgovine u City Centru West u subotu, 5. rujna u 10 sati. Iskoristi posebnu ponudu. MacBook Air s čipom M4 već od 899,99 eura. Samo na dan otvorenja. Vidimo se u City Centru West. iStyle, tvoj Apple premium partner.
0: Prometni centar otvorenog radija.
1: Evo, napokon dobrih vijesti. Smanjuju se sve one kolone na zagrebačkoj obilaznici. Još su tu, ali brzo, brzo pada ta kilometraža, pa držite se ako ste tamo. Evo, stiže bolje stanje na cestama.
0: Sretan put, ljudi.
1: Sretan put.
0: Čujemo se sutra. Ajde, bok!
1: Bok!

0: Ovo je Alicia Keys na otvorenom i Girl on Fire. Dobar dan.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Sport Vision. Poklon za tvoju kuhinju čekate u Eurospinu u petak 4. i subotu 5. rujna. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti tavu od 26 cm. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni. U iStylu tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 čipom čarobno surađuje s iPhone-om od ideje do kraja zadatka. Studentima i profesorima dostupan već od 1299,99 eura. iStyle, tvoj Apple premium partner.
4: Sutra na moru uglavnom sunčano, a na kopnu oblačnije. Maksimalci će se kretati između 29 i 34. Ja sam Ines Gvožđar, 18 sati. Dobar dan. Građani i oporba nisu zadovoljni današnjim posjetom premijera Andreja Plenkovića Gospiću. Smatraju da to nije dovoljno. Posjet dolazi 3 dana prije velikog prosvjeda u Zagrebu. Ante Franić iz inicijative Grupa građana za spas Like.
5: Odmah moram reći da ćemo mi kao građani doći na prosvjed bez obzira na današnji sastanak i mi vršimo pritisak na vladu sa ciljem brze sanacije Like.
4: Premijerov odlazak u Gospić kritizirao je i Mostov Nikola Grmoja.
6: Današnji odlazak u

0: Planirano je zapravo površine u ovoj sezoni radova 18 nogometnih igrališta. Ono što je isto tako odrađeno je rekonstrukcija 5,7 km tramvajskih tračnica.
1: Toliko u vijestima.
2: Hvala puno, Ine.
3: Ljeto uz...
2: Sve što danas nije valjalo, sad je pravo vrijeme za ostaviti to na stranu i bavit se možda sutra, ili preksutra, ili kad god, sad nije vrijeme za to. 6 sati je prošlo, Filip tu preuzimam hitove u nastavku, Dua Lipa i Houdini, nakon gospodina Teddy Swimsa i Mr. Know It All.
3: Samo hitovi.

Daisies na otvorenom, ovo je bio Justin Bieber. Lijepa vijest za našu astronomiju danas. Naš satelit CroCube, lansiran 2024. u orbitu, službeno je registriran pri UN-u. Kad smo već kod svemirskih vijesti, znanstvenici su možda riješili najveću zagonetku svemira. Jeste spremni za novi pojam koji nećemo razumjeti? Svemirsko ljepilo. To su tamne tvari. Kažu još svake sekunde kroz naša tijela možda prolaze milijuni čestica tamne tvari. Toga nema kod nas kad krene ova stvar.

0: otvoreni uskoro Hugh Gell i Jamaican Bam Bam. A ovo je bio Harry Styles i American Girls. Iduću ženu možemo nazvati da je American Girl, iako je iz Latinske Amerike, ona bi više bila Latina, ali i to je Amerika. Ajde sad, nastavite ovaj vlak koji sam ja rekao, da ne ispadne kniš krivo. Carol G izvira nastavku.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Back to school je totalno cool uz Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u Nike ili Champion paketu. Tvoja kombinacija za povratak u školski ritam. Biraj jednu ili uzmi obje. Sport Vision.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadgete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One. Što donosi nova školska godina? Nova znanja, nove prilike i nove troškove. Uz Aurodomus priuštite svom školarcu bezbrižno odrastanje. Povećajte budžet uz uslugu otkupa zlata u našim poslovnicama i zamijenite stari nakit za gotovinu ili započnite zlatnu štednju već od 10 eura mjesečno. Aurodomus, za sve vrijednije od zlata.
7: Ultra ponuda!
8: Juicy Fruit Sok, 1,5 litra, euro 59. Bar kafe mljevena kava, 175 grama, 3,49 euro. Ledo Mini Quattro, 900 ml, 3,69 eura. Dukat mlijeko lagano jutro, 1 litra, euro 59. Gavrilović, šunka u ovitku, kilogram, 7,99 eura.
9: Tražiš studij po svojoj mjeri? Na sveučilištu Algebra Bernays spajaš znanje, praksu i tehnologiju, digitalni marketing, računarstvo, dizajn, komunikacije, kibernetička sigurnost, ekonomija, multimedija, računalne igre, podatkovna znanost, 3D dizajn. Uz hrvatsku i britansku diplomu osiguraj globalnu karijeru. Level. Next level. Upiši studij na sveučilištu Algebra Bernays.
10: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Bet Center. Ove subote u Bet Center trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Bet Centru.
1: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih.

0: C++ i Hilsan, ovo je bila Aurora na otvorenom. Uskoro onaj klasik od Košin, zove se Catch i Kamrad Be Mine. No prvo, zamisli 100 eura.
1: Dobro.
0: Sad zamisli da u 5 minuta tih 100 eura može biti tvoje. I tih 5 minuta može biti najbolja stvar koja ti se dogodila ovu srijedu. Novi glazbeni test otvorenog upravo sad je na otvoreni.hr. Tamo je objašnjeno i kako možeš osvojiti 100 eura za potrošit u DM-u. Otvoreni.hr, nemoj zaboraviti.

0: Ovo je otvoreni. Novi Alok i Kalico obili Dive Into Me. Gradski promet generalno pada i situacija se smiruje, to je dobro. Ugodnu vožnju ako ste u prometu i sretan put. Samo evo mali oprez na brzoj cesti između Jadranske magistrale i naplatne postaje Zadar Istok, takozvana Kalmetina. U smjeru naplatne postaje Zadar Istok između čvorova Babin Dub i Sveti Martin se dogodilo nešto. Nadamo se da su svi ok. Pripazite samo i usporite tamo na tom dijelu. Sve ostalo izgleda ok. Ako ima nešto iz prometa, tu smo na 0800 3356 i na WhatsAppu otvoreno. Pa slobodno dojavite. Može? Može. U nastavku Alex Warren, Fever Dream, Switch Disco i React i Sabrina Carpenter jako brzo sa Espresso.
1: Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby!
2: Otvoreni. Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu. Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense uređajima u MECETI. Provjerite našu ponudu Hisense kućanskih uređaja po povoljnim cijenama i uz 5 godina garancije u svim MECETA centrima i web shopu Hisense i MECETA.
1: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Pet Center. Ove subote u Pet Center trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Pet Centru.
3: Uz Plodine uvijek štediš više. Cedevita, odabrane vrste, 900 grama, 5,69 eura. Gelatino sladoled 8 mini korneta, 3,99 eura. I Gavrilović naresci, 1,69 eura. Plodine, uvijek od akcije.
4: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
5: Croatia Poliklinika, 20 godina s vama.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih.

0: Animals. Pjesma koju ste mogli kupiti po prvi put na albumu prije točno 12 godina. 2.9.2014. njihov peti album Dvije izašao, to jest V je kao slovo pet na rimskom, jel? Uglavnom to je bio njihov peti studijski album. Ovo je bio Maroon 5 još jednom.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Sport Vision.
1: 4. rujna, Sport Vision Pula City Mall, reopening and back to school. 20% na kupnju dva ili više artikla nesniženog asortimana. Feel the sport, Sport Vision.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Otvoreni.
2: Vukovarski filmski festival slavi 20 godina. Proslavite jubilej uz pobjednike Pule i Berlina, te laureate iz Kana i Venecije. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
0: Vrijeme u Hrvatskoj jako slično sutra kao što je bilo i danas. Jedino što je bolje, bit će manje oblaka i manje su šanse za kišu.
1: Upravo ovdje, upravo sada. Večer uz Otvoreni.
0: Blago svima koji su dobili neku kišu danas, ako ima takvih. Filip tu, ovo je Večer uz Otvoreni, točno nam je 7 sati. Nastavljamo dalje s hitovima, s ovim jezivim malo. Tame Impala i Jenny, ha? Kako naprave stvar? Onako, jeziva stvar, ali osvojila je cijeli svijet. Ima onaj feel good u sebi koji volimo. Ajmo uživati iduće 3 minute, ovo je Dracula.

i Messi na otvorenom. U 2026. je sve maxing. Cure, slušajte, ovo će vam se sigurno svidjet. Najnoviji maxing. Dečki, feromon maxing. U prijevodu, dečki idu na spojeve sa svojim prirodnim feromonima. Znači, ne peru se, ne stavljaju dezodorans, ne stavljaju parfem, životinskim aromama žele zadiviti partnericu. Sigurno su cure uzbuđene kad vas ne vide dečki, a znaju da ste tu. Ovo je zapravo taktika onog jednog lika iz prvog srednje, koji još uvijek nije otkrio dezić. Njegovo vrijeme je došlo! Sad će on osvojiti sve komade kad krene škola idući tjedan.

0: Niko Santos i All Time High u 19.22, uskoro ona nova cool stvar Michiko, DJ Goja, no ne prije nego što pustim Shakiru i Burna Boya sa Daj Daj.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Sport Vision. Back to school je totalno cool uz Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u Nike ili Champion paketu. Tvoja kombinacija za povratak u školski ritam. Biraj jednu ili uzmi obje. Sport Vision.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Decathlon. Trenirka, ruksak, tenisice i legendarna bijela majica. Neke stvari su vječni klasici. Sve što trebaš za povratak u školu je u Decathlonu uz najbolji omjer cijene i kvalitete.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Bet Center. Ove subote u Bet Center trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Bet Centru.
2: Sport Vision Stop Shop Velika Gorica Opening. Od 5. do 6. 9. 20% popusta na cjelokupan asortiman Field Sport. Sport Vision.
0: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih.

Michiko. Znaš da je stvar dobra kad Jason Derulo želi napraviti verziju sa sobom na njoj? Jako dobro. Baš paše uz današnji dan. Danas je svjetski dan kokosa. Ako ste trebali nešto za proslavi danas, evo, proslavite svjetski dan kokosa. Čestitam. Sretan svima svjetski dan kokosa. Inače mrzim kokos, tako da drago mi je svima kokosarima.

0: Može, može. Na, dobro zvuči, ali? Ovo je novo remek djelo od gospoda koji se nazivaju Swedish House Mafia. Pjesma se zove Happiness is so sad. Likili je dala vokalu ovom izvanrednom, kako bi se reklo, elektroničko-glazbenom iskustvu.
1: Ovo je Otvoreni.
0: Sam sebi zvučim prepametan, tako da hitovi jako brzo se vraćaju. Kygo, Imagine Dragons u nastavku i Kecaj. Cure idu prve sa Gabriela za minutu.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više Otvorenog.
2: Ovaj vikend Eurospin tvoje kupnji dodaje praktičan poklon. U petak 4. i u subotu 5. rujna za kupnju iznad 35 eura darujemo ti tavu od 26 cm. Idealna je za pripremu omiljenih jela, brzih obroka ili vikend ručkova za cijelu obitelj. Iskoristi ponudu i dodaj nešto korisno svojoj kuhinji. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Pet Center. Ove subote u Pet Center trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Pet Centru.
5: Tata, tata, ovo mi sve treba za školu.
6: Pernica, bilježnice, flomaster, marker, bode boje, temperet.
7: Čini vam se da nema kraja popisu. Ne brinite, Miller je tu za vas. U našim poslovnicama pronađite veliku ponudu proizvoda za školu po sniženim cijenama. Vidimo se u Milleru.
8: Jeste li znali da svoj novi Gold madrac možete isprobavati 100 noći? Ako njime niste 100% zadovoljni, uvijek ćemo ga zamijeniti uz osmijeh. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.

Gracie Abrams, That's So True, ovo je Otvoreni. 8:10 je prošlo, skupljaš korake možda svaki dan. Za vikend je malo teže nekad naći za animaciju, za to radnim danom simo tamo na poslu i to. A da nije neki klasični krug u blizini svog doma vikendom, Turopoljski trail Ključić Brdo održava se za točno 10 dana u organizaciji Atletskog kluba Turopolje, koji su nam se javili i za nekoliko najbržih imamo kotizacije. Svi koji već sad znate da 12.9. želite biti dio Turopoljskog trejla Ključić Brdo, javite nam se sad na WhatsApp Otvorenog, broj je 091 400 3355, 091 400 3355, to je naš WhatsApp Otvorenog. Za sve ostale informacije o samom trejlu i kako se prijaviti, sve se može naći na webu akturopolje.hr. akturopolje.hr. Dobro. Stvarno dobra ideja za one tamo vikend kad će i temperature, eto, vjerojatno biti malo primjereniji za bit vani preko dana. Ako znate da već sad želite ići, imamo kotizacije, javite nam se na WhatsApp Otvoreno. Klasik od Rihane u nastavku What's My Name sa Drakeom, ali prvo Glockenbachove Home.

0: prije. Ovo je otvoreni Jennifer Lopez, Save Me Tonight. U nastavku, dečko koji je tek prije godinu dana izbacio svoj prvi album I Barely Know Her, a danas već ide na svjetsku turneju. Najbliže nam dolazi u Milano, koliko sam vidio i Beč. Beč je dosta jako blizu. Sombr, da, svjetska turneja. Ono dečko od 21 godine već ide na svjetsku turneju. Sombr i Home Records sviraju nastavku.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Back to school je totalno cool uz Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u Nike ili Champion paketu. Tvoja kombinacija za povratak u školski ritam. Biraj jednu ili uzmi obje. Sport Vision.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Kad zazvoni, neka školarci budu spremni. Poznati brendovi, najnoviji trendovi i sve što treba za školski start čeka vas na jednom mjestu u City Center One. U novu školsku godinu, bezbrižno i sa stilom. City Center One.
7: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, osisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux je Lipsa.
1: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Bet Center. Ove subote u Bet Center trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Bet Centru.
2: Kupi ruksak, napuni ga i ostvari 20% popusta na sve što stane unutra. Akcija traje od 25. kolovoza do 13. rujna u Adidas Outlet trgovinama, Designer Outlet Croatia i Roses. Čekamo te u Adidas Outletu.
1: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih. Mi smo Otvoreni.

kakav kralj ovaj Bruno Mars. Kakav kralj. Čovjek velda ima 50 pjesama, a 49 je bilo broj 1. Sve što napravi bude onako fantastično. Ovo je novo od njega, On My Soul se zove, ovo je otvoreni. Inače, ako želite vidjeti Bruno Marsa u živo, a prošao ovaj europski dio turneje, žao mi je, sad ćete morati u Ameriku ako želite, ili u Južnu Ameriku, ili u Sjevernu, ili u Aziju nakon toga, vjerojatno i Australiju. Čovjek sad ne staje od danas do kraja 5. mjeseca. Njegova The Romantic turneja bez stajanja gazi dalje. Bio ovo ljeto u Europi. Ko je propustio, mora gledat neki jeftini let za, ne znam di može ići najbliže. Znači sve jako, jako daleko. Sretno. A gle, možda baš neko potegne do Amerike zbog Bruno Marsa. Ajda ne možeš.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Sport Vision Stop Shop Velika Gorica Opening. Od 5. do 6. 9. 20% popusta na cjelokupan asortiman. Field Sport. Sport Vision.
2: Back to school? Ma ne! Ljubimci bi radije u Bet Center. Ove subote u Bet Center trgovinama čekate članskih 15% popusta na kupnju za ljubimca, uključujući i veterinarske dijete. Vidimo se u subotu u Bet Centru.
3: Otvoreni.
0: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Inače, nastala je pjesma iz AI-a, ali nije AI pjesma, nego ju je AI malo potaknuo. Napravio je onu prvu verziju. A mi smo, zahvaljujući jednom slušatelju, dobili verziju koja se zove Kupina ta.
1: Znači, zove se Kupina ta, Kupina ta, Kupina ta, Kupina ta, Kupina ta, Kupina ta, Kupina ta, Kupina ta, Kupina ta, Kupina ta, Kupina ta, Kupina ta, Kupina ta, Kupina ta, Kupina ta, Kupina ta, Kupina ta, Kupina ta, Kupina ta, Kupina ta,
0: Kupina ta. E, baš ta kupina je kupina ta. Moving to the kupina ta.
2: Slušaš Večer uz Otvoreni.
3: I Sport Vision.
2: Otvoreni.
3: Dva desetljeća filmske čarolije. Pridružite nam se u najljepšem gradu na Dunavu uz najkvalitetnija filmska ostvarenja godine, među kojima su pobjednici Pule i Berlina. Vidimo se u Vukovaru od 2. do 5. rujna.
0: Vrijeme u Hrvatskoj sutra, jako slično, ako ne isto, temperature isto tako jako slične, ako ne iste.
2: Ljeto
3: uz
0: 9 sati je prošlo, Filip tu, hej svima, Večer uz Otvoreni, Marshmello i Happier svire uskoro, kao i Dimitri Vegas i Say My Name. Nakon žene koja nije novi izvođač, ali Amerikanci su otkrili tek ove godine. Ludi Ameri, Zara Larsson, ide Midnight Sun.
2: Samo
1: hitovi.

Ovo je Honey Boy, ovo je Otvoreni. Svi koji ste ljubitelji automobilizma, možda nije tako loša vijest da BBC nakon 4 godine ponovno vraća Top Gear. Ha? Mislim, prije 4 godine su ga ukinuli jer ona ekipica nakon Clarksona nije baš bila. Ne. No evo, sad se vraćaju, špekulira se da bi Jimmy Carr komičar mogao biti voditelj. To bi onda eto čak bilo možda i gledljivo. Ha? Benson Boone, sorry, I'm here for someone else.

0: ovo je Repeat It. Ovo je otvoreni u 21-23. Martin Garrix i čovjek s gitarom. Nakon njega dolazi i frendica njegova s gitarom, Taylor Swift, upala i Ed Sheeran. Naravno, čovjek kojeg ne mreš ga zaobići niti jedne godine. Čovjek samo štanca hitove, nešto kao Lost Frequencies isto. Ovo je ona stvar koja će vraćat ljeto i kad ga više ne bude. Live It All, novo od njega, svira uskoro.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Back to school je totalno cool uz Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u Nike ili Champion paketu. Tvoja kombinacija za povratak u školski ritam. Biraj jednu ili uzmi obje. Sport Vision.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucilu.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
4: KTC.
2: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
1: Natrag u školu, natrag u ritam! Uhvati ritam nove školske godine i odličnih popusta u Intersportu uz novi ruksak, tenisice, majicu, hudicu ili tajice. Intersport.
5: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Imamo širok asortiman artikala za spavanje. Uštedite do 65% na svim madracima, nadmadracima, poplunima i jastucima za spavanje. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Sport Vision Stop Shop Velika Gorica Opening od 5. do 6. 9. 20% popusta na cjelokupan asortiman Field Sport. Sport Vision.
1: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo. I had a

0: novi Lost Frequencies je ovo. Leave it all na otvorenom. 21.35 je točno.
1: Koje najluđe pitanje koje ste ikad dobili od svog klinca?
2: Čovjek na kasti ima piercing i klinjo od 4 godine naš pita na sav glas. Mama, a zakaj on ima čavo u glavi?
1: Moja kćer me pitala, kako je cesta ravna ako je zemlja okrugla?
3: Ako je voda prozirna, kako ju onda možemo vidjeti? Živimo na selu i susjedov prozor nekih 20 metara zračne linije od našeg. On i cura, on ima 64 godine, a ona ima 74. U akciji. Svakakvi zvukovi su se čuli. A mene kćer od 9 godina pita, mama, a što to oni pjevaju?
1: Pjevaju.
3: Borbene.
0: Borbeno će opet biti sutra kad Vedran Car i Petra Tinviket i Čuđu u studio. Imaju 200 eura za nekog. Luckasti profesor otvorenog. Detalji su na otvoreni.hr. Gle, 200 eura, ja bi se probudio da mogu i osvojiti, ali ne mogu.

0: 15 do 10 je. Ovo je otvoreni. I Ariana Grande. I Hate That I Made You Love Me. Ok, to u prijevodu znači, reću sutra. Ovo je otvoreni. Ne vrem više razmišljati. Gotovo, gotovo je. Družimo se ponovno od 18 večer uz otvoreni Filip Bešlić. Bye bye od mene. Wiz DMC nastavlja hitove. Ajde bok.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog.
2: Opremite svoj dom kvalitetnim i modernim Hisense uređajima u MCeti. Provjerite našu ponudu Hisense kućanskih uređaja po povoljnim cijenama i uz 5 godina garancije u svim MCeta centrima i web shopu Hisense i MCeta. Ovaj vikend Eurospin tvojoj kupnji dodaje praktičan poklon. U petak 4. i u subotu 5. rujna za kupnju iznad 35 eura darujemo ti tavu od 26 cm. Idealna je za pripremu omiljenih jela, brzih obroka ili vikend ručkova za cijelu obitelj. Iskoristi ponudu i dodaj nešto korisno svojoj kuhinji. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Život nije ni šafl, ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Poklon za tvoju kuhinju čekate u Eurospinu u petak 4. i subotu 5. rujna. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti tavu od 26 cm. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: 4. rujna, Sport Vision Pula City Mall reopening and back to school. 20% na kupnju dva ili više artikla nesniženog asortimana. Feel the sport, Sport Vision.
3: Najviši neboder u Hrvatskoj nalazi se u Splitu. Najviša katedrala u Zagrebu. Najuža ulica u Vrbniku. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi City Center One. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One ove nedjelje

glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti

0: posao, ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
3: KTC.
2: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupnja donosi više.
4: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

najviši Hrvat bio je visok 237 cm. Najduži most u Hrvatskoj je onaj preko Drave kod Petrijevaca. Najviši stambeni neboder je u Rijeci. A najslušaniji radio u Hrvatskoj je Otvoreni.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadgete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One.
5: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

Otvoreni. Samo hitovi.

0: ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
3: KTC.
2: Pripremi školarca za novu školsku godinu i osvoji vrijednu nagradu. Do 15. rujna napuni košaricu školskim priborom u vrijednosti najmanje 30 eura i sudjeluj u nagradnoj igri. Osvoji notebook, tablet ili mobitel. KTC, mjesto gdje školska kupa.